0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

God morgon, Riksmorgon. Så är det som smyger igång här nu. Nyhetslotta heter jag som har fått det ärofyllda uppdraget. Och så kommer ju Roger och Laila som vanligt att hänga här efter klockan 6. Och idag så är det den 20 maj. Herregud att maj kan gå så fort när januari alltid går så långsamt. Idag så är det internationella bidagen och då pratar vi om de små som surrar och hjälper till med pollinering. Men sen är det också IT-chefens dag idag. Stort grattis till alla er. Och kulturskolans dag. Mycket viktigt. Carola och Carolina är namnsdagsbarn och så säger vi grattis till Cher. Hon fyller 80 jämt idag. Helt otroligt. Och idag så kan jag också berätta att man kan se nypremiären får man väl säga av Knesset. Den här, vad ska man säga, paneldebatten som Christian Lok hade som var väldigt poppis på 90-talet. ZTV-klassiker får man säga. Den kommer att återupplivas idag klockan 9 på SVT. Och så är det Sveriges mästerkock klockan 8 på TV4. Och hockey-VM, icke att förglömma. 20:08 nedsläpp ikväll. Sverige möter Slovenien och det här kommer visas på Viaplay. Nu så! Tror jag alltid är i sin ordning. Här får vi nu Saga Ludvigsson. Ain't Today.

0: Riksmorgonzoo. Och det är ju sådana tider nu att det känns som var och varannan människa hostar och snörvlar och det är förkylningstider. Och det här tog vår morgonsåkompis Carina Berg fasta på. Hon har nyss varit förkyld och hade med sig en huskurslista där hon gick igenom allt från gul lök till kokain. Du ska få hela den här listan. Och så blir det också musik. Jag har Agnes på ingång och även Jacqueline.
1: Middagar från Hello Fresh.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Och Carina Berg är ju vår morgonsokompis. Och hon har ju nyligen varit dunderförkyld. Och apropå det så hade hon med sig en huskurslista.
1: Vad har vi på som punkt ett?
2: Jag efterlyste lite tips och råd av mina fina följare. Mm. Och jag kan tycka att de tog mig på medelstort allvar.
1: Jaså.
2: det var inte så att de tyckte jättesynd om mig. Så tipsen jag har fått är väldigt, väldigt blandade. Mm. Vissa är tips som ni faktiskt kan ta med när ni har förkylning.
3: Oj, toppen.
2: Andra får ni göra vad ni vill med.
1: Andra kan vi ta med en nypa salt.
3: Jag är redo, Carina, kör. Mm.
2: Gå och lägg dig exakt samma tid varje kväll.
1: Bra.
2: Ja. Rytmen på sömnen avgör om du är frisk eller inte.
1: Ja, men det där gäller väl alltid. Man ska alltid försöka gå och lägga sig samma tid, säger.
2: Ja, ja, men hon hade tillämpat det här i över ett år och var liksom kärnfrisk.
1: Wow, bra.
2: Gå inte ut. Bjud inte hem någon. Skaffa fårfarm och flytta till en avlägsen ö.
3: Ja, men det låter jävligt tråkigt.
2: Isolering. Ja,
1: Tasmanien.
2: Ändå tydligt. Sen har vi hälsningar från en blivande förskolelärare. Hon säger, förlåt, ville du tuta?
1: Nu kommer nästa punkt.
2: Din tuta.
1: Såg du min blick?
2: Jag såg. Så kränkt. Förskoleläraren, hon skriver, dålig hals, då är det en tesked honung, inte varm, för då försvinner massa braigheter. Man ska absolut inte värma honungen. Men det bästa tipset är att ge sig hem förkylningen och leva som influensadrabbad man år 1743. Och det var lite så jag gjorde i helgen faktiskt, så där kände jag att det var bra. Tuta. Tack. Inte lämna barnen på förskola.
3: Kanontips.
1: Det är bra tips. Mm.
2: Väldigt mycket handlar om gul lök. Alltså jag kan sammanfatta dem. Det är gul lök. Man kan ha gul lök under madrassen, i sina strumpor när man sover. Pilla in det i öronen, dra ett bandage runt, lökomslag. Mycket handlar om gul lök.
3: Får jag bara säga, jag har ju hört det här jättemycket också, precis som du. Men hjälper verkligen det? Jag har testat att ha gul lök i örat, jag har haft gul lök överallt.
1: Oj,
2: vad känner du då?
3: Nej, men alltså, hjälper har du inte, det är bara att man luktar illa.
2: Ja, du luktar pannbiff i sovrummet.
1: Ja,
3: exakt.
1: Det vill man ju inte ha.
2: Nej, helst inte.
1: Hade vi någon punkt till?
2: Du, vi har flera. Jag fick jag kan säga näst sista tipset. Ja. Det kommer ifrån en sån här riktig huskursbok som heter Fru Prostens huskurer. Och det finns en bild på Fru Prosten och sånt, och då bläddrar man fram till punkt nummer 4 i den här boken som jag läser då. Ett nytt medel mot snuva är kokain. Man doppar en lagom stor...
3: Oj.
1: Det här var ett tag sedan. Ja.
3: Vem har skickat det här till?
2: Det är ingen ny bok.
1: Nej.
2: Man doppar en lagom stor bit vadd i 2% i kokainlösning och inför sudden i näsan. Redan efter ett par timmar återkommer vanligen den försvunna luktförmågan. Efter 5 timmar inlägger man en ny vaddpropp, varefter snuvan fullständigt upphör. Kokain fås endast på läkarrecept. Men alltså, en liten brasklapp där på slutet.
3: Lite nyfiken på vem avsändaren är på det här meddelandet.
1: Fru Prostens läkarlexikon. Men nu pratar vi 20-30-tal.
2: Ja, jag kan skicka så Fabian kan få lägga ut en bild på framsidan på den här boken. För där ser man Fru Prosten i egen hög person. Ja, väldigt, väldigt.
1: Jag kan känna att läkarkåren var lite mer liberal förr i tiden.
2: Ja.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så. Och det är ju det som är lite kul med att vara vuxen och lite besserwisser. Man vill ju kunna allt som vuxen, men man har en del kunskapsluckor. Den kan se ut som en schweizerost, den här kunskapsbanken ibland. Men vi ska ta och gå igenom listan. Vad ska man kunna som vuxen, men som man ändå kanske inte har koll på? Listan är på ingång och så blir det musik också. Succén från Molly Sandén och Miriam Bryant, deras samarbete. Och så blir det också Ed Sheeran.

0: Riksmorgonso är det här. Och även om man som vuxen ska kunna allt, så gör man ju inte riktigt det. Det här fick vi bevis på igår.
1: Fabian har ju med sig en spännande lista den här morgonen.
2: Ja, jag tänker att jag behöver lite hjälp att reda ut saker här. Det här är en lista på saker som jag, som välutbildad 32-åring, får ändå kalla mig själv,
1: det sagt också,
2: inte har en aning om vad det är för något. Vilket jag tycker är konstigt.
1: Kanske saker man bör veta när man är 32 år och välutbildad.
2: Jag tycker inte man bör veta det. Eftersom jag inte vet det, så tycker jag att det är rimligt att man inte vet det.
1: Okej, vi får kolla. Vi börjar med punkt ett.
2: Jag ska vara ärlig, jag vet inte en enda grundlag.
3: Jo.
2: Nej.
3: Varför vet
2: du? Ja, men säg en grundlag.
1: Successionsordningen.
3: Ja, vad betyder det då? Regeringsformen. Ja, men successionsordningen, vem som får bli kung och drottning.
1: Vem, vem ska ta över?
4: Okej, han vet inte detta tydligen.
2: Okej, men vadå? Så den betyder att det finns en lag där någon får bli kung? Eller vadå? Det är avslutligt.
4: Det här är ju någonting, till exempel Kit lärde sig detta nu i liksom... åttan hade de en stor prov på det här.
1: Det här är lagar som reglerar saker i samhället, i Sverige.
3: De är frihetslagen.
1: För att samhället inte ska rasa ihop, Fabian.
2: Snack.
4: Men du är inte ensam om att inte kunna detta, för vissa politiker kan det inte heller.
1: Simona Moamsson kunde ju tre, har jag för mig, kunde hon.
2: Ja, hon är säkert också välutbildad, som jag.
3: Ja, men det är ingen skam i att inte kunna.
2: Nej.
3: Men...
2: nej.
1: Vi går vidare till nästa punkt.
2: Nästa grej, plusgirot. Ja, vad fyller det för en funktion? Vad är skillnaden på bankgiro och plusgiro?
3: Det kan ingen.
2: Jo, men varför ska man veta det?
3: Nej, ingen vet.
4: Nej, men det kan faktiskt inte jag. Men jag vet ju att det är skillnad, men vad för skillnad?
1: Men vill ni höra vad det är för skillnad då? Plusgiro har jag för mig. Har jag för mig ägdes av posten. Så det var postgirot. Och sen plus, vad heter det andra?
4: Bankgiro.
1: Bankgirot ägdes av bankerna.
4: Ja, precis. Ja, men det vet ju jag också så långt. Men jag menar, posten finns ju inte längre, så därför vet jag inte riktigt vad fyller det för funktion.
1: Får jag killgissa?
4: Ja.
1: Jag tänker bara att det är två konkurrerande sätt att överföra pengar.
4: Ja, det är sant.
1: Vi går vidare.
2: Ja, jag vet aldrig om jag ska betala i SEK eller euro när jag är utomlands. Alltså på den här kortmaskinen så får man ju välja vilken valuta.
3: Nej, exakt.
4: Den har jag problem med också faktiskt.
2: Det finns ju en som är bättre än den andra.
5: Ja, alltid lokal valuta har jag hört.
1: Varför är du säker?
5: Ja, det är det
3: källa?
5: Som man har sagt.
3: Källa? Nå.
4: Men det är väl inte bra om du...
5: med källa. Måste vi ta sånt?
1: Men det är alltid, de brukar alltid säga så här, du ska ju alltid välja. Men jag glömmer alltid vilken det är.
3: Ja, och sägs det inte olika?
1: Jo.
4: Ja, beror inte det på om liksom, kronan är svag eller stark eller i det landet?
1: Nu blev det jobbigt.
3: Det går inte att hålla rätt på. Den kan du släppa.
2: Ytterligare en sak som jag som välutbildad 32-åring inte vet.
1: Ja.
2: Jag vet liksom inte skillnaden på SVT Play och Öppet arkiv. Det är väl samma sak.
3: Öppet arkiv är ju en del av SVT Play
4: ett öppet arkiv.
1: Öppet arkiv, det är där alla guldkorn finns. Alla vi som älskar Hasse och Tage, vi går in i öppet arkiv.
4: Gammalt.
2: Men det finns ju gamla grejer på SVT Play med.
4: Ja, men det här är way back.
2: Jag behöver en tydligare.
3: Det är sånt som inte har någon plats.
2: Nej.
3: Samhället.
2: Men det har plats i min hjärna.
3: Då lägger man det på öppet arkiv.
1: Men nu vill jag säga att av besparingsskäl kommer nog SVT att lägga ner det också.
2: Jag begriper inte heller varför man måste tydligen osa nej om man får en sån här osa brev till ett bröllop.
1: Mm. En inbjudan.
2: Varför måste man osa nej?
1: Mm. Om svar anhålles. Eller vad,
3: för annars vet de ju inte om din inbjudan har hamnat fel.
2: Ja, men får man inte skylla sig själv lite då? Eller så här?
3: Nej, men alltså, annars måste de hålla på och ringa runt. Kommer Fabian och Fabina, hans tjej?
4: Ja, men precis som Karina säger. Mm. Det kan ju försvunnit ur posten.
1: Okay. Så man ska alltid meddela även om man inte kommer.
2: Ja.
1: Var vi färdiga där eller?
2: Ja, en sista också. Aha. Om jag säger att jag får ont i ryggen här nu typ, då vet jag som välutbildad 32-åring, jag har ingen aning om jag ska ta mig till akuten, nära akuten eller en vårdcentral. Vad fan är skillnaden?
1: Nej, du ska ligga hemma och lida och så ska du ringa 1177.
3: Snälla, belasta inte systemet, dumma unge.
4: Du ska ta dig till en kiropraktor.
2: Ja, eller en naprapat eller fel lugga
3: titta.
1: Jag tror att det är nära akuten först.
2: Okej, varför då? Vad är närakuten?
3: Men varför ska han till akut?
4: Ja, varför ska han
1: det? Närakuten är ju inte en liksom...
3: Nej, men arma,
1: det är inte stroke och hjärtinfarkt det där.
3: Nej, men han är ju en välutbildad 32-åring. Han kan väl vänta på en vanlig vårdtid?
2: Och hur gör man det då? Vart gör man det?
3: Du ringer till din vårdcentral.
2: Okej, så du säger vårdcentral, du säger naprapat och du säger...
1: Börja med att ringa 1177.
4: Bra, de säger åk in bara.
3: Ja, jag vet, de säger alltid åk.
1: Tack så mycket, Fabian.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Jaha, ja. Så var det onsdagsmorgon här i radiofabriken. Och med det så ska Roger och Laila komma in här på jobbet. Hela morgonsogänget faktiskt ska ramla in i studion. Och idag så ska vi tävla ut matkassar för dig och hela familjen. Och vi ska också dela ut 10 000 kronor i tävlingen Vinn om du minns. Och så blir det mycket annat skojiga dumheter på gång. Jag hoppas du vill starta den här morgonen med oss. Häng med!

0: och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och det här gör att man nu tittar på att införa en ny prismodell på vatten. Tanken med modellen är att hög vattenförbrukning ska kosta mer efter att man har förbrukat en viss mängd. Och prismodellen kan komma att testas om 2 år. Så sport och brittisk herrfotboll, för igår kväll så blev det klart att Arsenal vann den här säsongens Premier League. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Och det är första gången på 22 år som Arsenal tar hem titeln och det här har firats med dunder och brak i London under natten. Men så till sist här i Sverige, om du bor i Västergötland så kan du nu tjäna en hacka om du hittar en papegoja. Det är papegojan Coco som är på rymmen i Vårgårda sedan i måndagskväll och ägaren Lina utlyser nu en hittelön på 3000 kronor till den som hittar Coco vid liv. Coco är grå med röda stjärtfjädrar och han ska ha en silvrig ring om foten. Och i en lokal Facebookgrupp så ska folk ha skrivit att man har sett Coco i centrala Vårgårda, men han har ännu inte fångats in. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i de norra delarna av landet och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Kygo och Khalid först ut den här timmen i Riksmorgonso. Ja, det är bara att gnugga sömnen ur ögonen.
1: Ja.
0: Simsalabim, det är onsdag morgon och här är vi! Yay! Har du sovit gott, Ayla?
1: Ja, men som en prinsessa. Och ja, du då?
0: Jo, samma här faktiskt.
1: Gud, vad trevligt.
0: Och även vår nyhetsredaktör Lotta ser pigg och stark ut.
2: Jajamän.
0: Har du halsband på dig idag? Vad ja, fint.
2: Det här är faktiskt jättefin. Min farmors gamla halsband.
0: Är det sant?
2: Som bara har legat och dammat.
1: Oh. Ah, ja, jättefint.
2: Säkert inget dyrt, men så här affektionsvärdet ja. Är högt. Så kan man väl bära det.
0: Farmor är med dig?
2: Ja,
0: det ja, och så är det Bajenfärgen också.
2: Ja, det är vita pärlor och gröna stenar.
0: Och vilken morgon vi har framför oss. Vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
1: Jajamän.
0: Och vi ska också spela en låt bakom chefens rygg.
1: Jaha.
0: Och vi har ju lite politikspecial.
1: Det har vi, nu har vi väl bara ett parti kvar.
3: Nej, Roger. Är det två partier kvar? Ja, precis.
0: Vi spelar ju artister och grupper som är förknippade med politiska partier.
1: Ja.
0: Igår så var det... Det står stilla.
1: Jo,
0: det var Linda ja. Bengtzing igår.
1: Det. Hon ljuger så bra. Ja. Hon... Inte för att Centern gör det. Men...
0: Ibland gör de det.
1: Alla politiker ja. Gör väl det. Det är hon... advokater och politiker.
0: Ja, hon var ju på turné med Maud Olofsson, Linda Bengtzing. Nu ska vi se.
1: Ja, säg din tombola.
0: Åh, idag blir det Vänsterpartiet.
1: Jaha, vem har turnerat...
0: Ja, det är ganska många artister som...
1: Ja, Timbaktou eller? Nej.
0: Nej, han är sosse.
1: Han var sosse, ja.
0: Han har turnerat, eller han har kört för dem.
1: Så.
0: Men däremot... Ja. Ja, förlåt.
2: Nej, jag tänkte på han, Stefan... Vad heter
0: Sundström.
2: Han? Ja.
0: Ja, skulle det kunna vara. Men det är inte han jag har tänkt
1: på.
0: Jag har tänkt på...
1: Det verkar vara många.
0: Cornelis Vreeswijk.
1: Ja.
2: Var han vänsterpartist?
0: Ja, det kan man väl lugnt säga, va?
1: Jaha.
0: Ja, han är ju så... Han var så fin, vet du. Han tog in hela bandet efter konserten på sitt hotellrum.
1: Mm.
0: Och så fick han pengarna, gaget, i cash. Som det var på den tiden.
1: Mm.
0: Och så la han 10 stycken identiska högar med sedlar.
1: Ja.
0: Och så fick alla lika mycket.
1: Ja, och skattemyndigheten la dem en extra hög till vid sidan om.
0: Det var inte så noga. Inte. Det var mest andra som skulle betala skatt, tror jag. Inte Cornelis själv. Men i sann kommunistisk anda, kan man säga. Men ska vi köra lite Cornelis Vreeswijk?
1: Ja.
0: Det här är...
2: Hur ska man välja?
0: Känns som att det finns ett vänsterperspektiv även i den här låten. Somliga går med trasiga skor.
4: Somliga går med trasiga skor.

0: skratt då. Klassiker, va?
1: Ja, klassiker.
0: Från 1966. Cornelis Vreeswijk spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Somliga går med trasiga skor.
1: Mm, otroligt bra text. Mm,
0: ja, verkligen. Vi kollar in Riksa Fems kalender. 20 maj är det idag. Stort grattis till namnsdagsbarnen Carola och Carolina har namnsdag. Sen är det internationella bidagen idag.
1: Ja.
0: Alltså inte de bisexuella dag, utan de som surrar.
1: De som surrar.
0: De flygande små bina.
1: Ja.
0: De är utrotningshotade också.
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Ja,
2: ja.
0: Sen är det IT-chefens dag. De är inte utrotningshotade.
1: Det finns gott om dem.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Födelsedagsbarn, Andreas Lundstedt.
1: Ja,
0: inte
1: gratis.
0: Heller utrotningshotad. Sångare i Alcazar. 54 idag. Cher fyller 80.
1: Åh, jädrar!
0: Ja. Och skådespelaren Mikael Segerström. Han blir 82.
1: Ja.
0: Det var ju han som gjorde den fantastiska tv-serien På kurs med Kurt.
1: Ja, ja.
0: När jag var liten. Han var ute och åkte i en rund båt. Kommer du ihåg det här?
1: Ja, jag kommer ihåg det.
0: Ja. Han är 82 nu. Han kom ju ut som bisexuell när han var 75 och fick motta folkets kärlek då på QX-galan.
1: Ja, ah, vad kul.
0: Ja, ah, fantastiskt.
2: Så han firar också bidagen.
1: Ja, precis, ja, på ett annat sätt.
0: Just det. Och sen är det hockey-VM, va?
2: Är det det idag?
0: Ja, ja, det är det.
2: Vi möter ju Slovenien idag.
0: Ja.
2: Visas på Viaplay ikväll.
0: Och vad har vi mer för tv-tips?
2: I övrigt kan jag berätta att det är premiär idag för Knesset som kommer tillbaka till våra liv. Det är ju med Christian Lok. Det här är en gammal SZ-tv-klassiker. Och det kommer vara en panel och de kommer prata om olika saker. Om självförtroende och att klä sig för sin ålder ska man prata om idag bland annat.
0: Otroligt tv-program när det begav sig på 90-talet.
2: Ja, ja, vi får se hur det blir nu. Och sen är det Sveriges mästerkock ikväll. Klockan 8:00.
0: Spännande. Ja. Och vi ska som sagt tävla om en liten stund, gör vi det, i Lailas ordjakt.
1: Jajamän.
0: Här är han, Harry Styles. Fan vad bra den är, den här låten.
1: Så grym.
0: American Girls.

0: Harry Styles i Rix Morgonzoo. Skön start på onsdagen. Mm. Och vi hade ju några små funderingar med oss igår. Vi gick varvet runt. Ja. Fabian, vår sociala mediekille.
1: Jag kan inte bestämma mig gällande räven.
0: Förlåt?
1: Alltså djuret räv. Ja.
2: För eller emot?
1: Nej.
0: Vet du dagens Instagram-fråga?
1: Nej, vet du vad jag inte kan... Jag kan inte förstå mig på. Är räven en katt eller en hund?
3: Va?
4: Åh, vad bra!
1: Är det en katt eller är det en hund?
0: Nej, det är en hund.
3: Det är en hund.
1: Nej, den rör sig som en katt.
3: Va?
2: Och den är så där lite lömsk.
1: Ja.
3: Jag har aldrig sett att den rör sig som en katt.
4: Jag har hört att rävar ska vara lojala som hundar men keliga som katter.
3: Va?
1: Men kelig räv har du väl aldrig träffat?
0: Jag tycker alla rävar har skabb, så jag är lite rädd för dem.
2: Men,
1: ja. Men ni förstår vad jag menar. Vargen är hund, ja. Leoparden är katt. Vad fan är räven? Ja. Den är mitt emellan.
3: Det är en jävla mespropp, ja, skulle jag säga.
1: Mespropp är den.
0: Mm. Är ens räv ett djur?
1: Ja, det är det som är den stora,
0: ja, frågan.
1: Men det går vi inte idag.
0: Och får jag dela med mig av ett litet Instagramkonto, som jag vill tipsa om, som jag älskar. Det heter Todo Casibien. Heter det? Todo Casibien. Och de lägger alltså ut då såna här, vad säger man, från, det är kopplat direkt från mixerbordet i studion, så man hör hur artister egentligen sjunger.
2: Mm. Aha. Aha.
0: Själva råfilerna. Eller är det det? Det här är till exempel då hela ABBA-gänget som står i en studio, och så är det filmat. Det är fruktansvärt. Don't want to hear my prayer. Det här är Agneta. Och nu börjar Frida titta på Agneta. Ja, det tar aldrig slut.
3: Oj.
0: Ja, jag tycker det är otroligt skickligt gjort. Vill ni ha en till? Här är Bee Gees. I know your eyes in the morning
2: sun. Ja. Det här djungelljudet.
0: Jag kan sitta och titta på det här kontot i timmar.
3: Ja, jag ser det, för du får verkligen imma på glasögon, ja, när du tycker något är väldigt roligt.
0: Todo Casibien heter det, väldigt roligt. Laila, vad har du att dela med dig av idag?
3: Nej, men jag var ju på litet party igår med Sofia Wistam, Pernilla Wahlgren och alla möjliga kändiseliten var där. Och vad ger man någon som fyller år, som då har allt för det första? Och jag märkte, jag tänkte så här, kan man, är det en present om man ger sina egna produkter eller egna framtagna saker som typ smink, eller alla kändisar gör ju någon form av sak.
0: Hade Pernilla Wahlgren med sina egna grejer?
3: Ja, men man har ju olika. Ja, men då tänkte, jag så här liksom, är det en present? För jag kände, nej, jag måste nog köpa en present. Jag kan ju inte ge då mitt skönhetsmärke, för att det känns ju som att, ja, men det, nej, men det känns inte som, nej, en riktig present. Fast det är ju en riktig present, för det kostar ju pengar och det är fina grejer.
0: Ja, och det var ändå en 60 års, det var Sofia Wistam som fyllde år, 60 år.
3: Ja, men
0: år.
3: Precis.
0: Jag tycker inte att man ger av sina egna grejer. Jag tycker,
2: nej,
0: man går och
2: det är som en Laila, det är som en teckning.
3: Ja, men är det det? Ja. Men det är du tagit fram där, det kostar ju pengar. Folk betalar ju flera, alltså tusenlappar för de här grejerna.
2: Ja, men vet du, men det är... Det går för fort och det är för lätt.
0: Ja.
3: Aha, det
2: måste
3: det
2: vara
3: det.
2: Lite svårare.
3: Så det är ingen present.
0: Nej,
3: men,
0: då,
3: det är men om jag går och handlar det på typ apoteket, mina egna grejer, är det då en bra present?
0: Du vill gärna handla dina egna grejer.
3: Jag försöker liksom...
0: Nej, men då tycker jag man ska lägga till.
2: Ja,
0: när man överräcker det, så ska man säga: jag fick det för inköpspris.
2: Liksom. Det blir trevligt.
0: Så det blir trevligt. Och sen tittar man på hur mottagaren reagerar.
3: Så då är det bättre att köpa då Carina Bergs saker, om du då har någonting. Då är det bättre att köpa dem och ge bort dem.
2: Och det tycker jag du kan göra.

0: här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på onsdagen. Fanny Avon och tjuvjakt. 1000 spänn. Nej. 10 000 spänn.
1: 10 000 spänn vill man ha.
0: Ja, det vill man ha. Och det kan du vinna om några minuter i Lailas ordjakt.
1: Jajamän, det är bara att ringa in på 90.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och det här gör att man nu tittar på att införa en ny prismodell på vatten. Tanken med modellen är att hög vattenförbrukning ska kosta mer efter att man har förbrukat en viss mängd och prismodellen kan komma att testas om 2 år. Så sport och brittisk herrfotboll, för igår kväll så blev det klart att Arsenal vann den här säsongens Premier League. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Och det är första gången på 22 år som Arsenal tar hem titeln och det här har firats med dunder och bråk i London under natten. Men så till sist här i Sverige, om du bor i Västergötland så kan du nu tjäna en hacka om du hittar en papegoja. Det är papegojan Coco som är på rymmen i Vårgårda sedan i måndags kväll och ägaren Lina utlyser nu en hittelön på 3000 kronor till den som hittar Coco vid liv. Coco är grå med röda stjärtfjädrar och han ska ha en silvrig ring om foten. Och i en lokal Facebookgrupp så ska folk ha skrivit att man har sett Coco i centrala Vårgårda, men han har ännu inte fångats in. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i de norra delarna av landet och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: veckan säger vi, det är redan onsdag. Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund avslöjar vi ännu en stad som vi kommer till i sommar med vår festivalturné.
1: Wow, wow, wow.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt.

0: 6.37, det här är Riksmorgon, så det är en härlig onsdagmorgon. Och det finns ju några grejer att glädjas åt i tidningarna den här morgonen också. Vi har ju dels den franska värmen som sveper in över landet. Tydligen så är det väl idag det drar igång lite grann, va? Tack för det. Och prinsessan Madeleine, hon ska göra en tv-serie för Sky Showtime. Det är ju väldigt spännande att se vad det blir. Jag hoppas på en dokusåpa från Drottningholm.
1: Ja, det vore ju fantastiskt.
0: Och sen tycker jag också att vi kan skicka en stor och varm styrkekram till vår kollega här i Via Playhuset i Stockholm, Niklas Ide.
2: Just det.
0: Som äntligen är frisk.
2: Ja, han har drabbats av både magsjuka och dubbelsidig lunginflammation.
1: Nej, men herregud.
2: Så han höll på att missa VM.
0: Oj, oj, oj.
2: Men nu är han på benen igen. Hans läkare tror att det kommer ta något år innan han är helt återställd.
0: Oj.
2: Men han kan gå i trappor nu i alla fall, så det är han väldigt glad för.
0: Ja,
2: det,
0: ja. Vad bra att han kan gå i trappor eftersom hissen här i Via Playhuset, den är ofta ur funktion.
2: Ja, den har väldigt dåliga veckor just nu.
0: Mm. Och idag är det hockey, va?
2: Jajamän, idag är det Sverige-Slovenien. 20:08 är det nedsläpp på.
0: Härligt. Ja, styrkekrama till Niklas Ide. Dubbelsidig lunginflammation.
1: Det är inte att leka med.
0: Nej, det är det verkligen inte. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Idag ska vi till Gävle. Samtal nummer 12 fram. Frida Hillbom har vi med oss. Hallå!
4: Hej!
0: Hej!
1: Frida, hur mår du?
4: Jo, jag mår jättebra. Hur mår ni?
1: Det är bara bra. Tack, är du på väg till jobbet?
4: Absolut, precis.
1: Ja, vad jobbar du med då?
4: Jag jobbar i Tobo, i fabrik där.
0: Tobo?
4: På Munk. Ja,
0: då får, då får du åka en bit varje dag.
4: Ja, det är en bit att åka.
0: Hur lång tid tar det?
4: 50 minuter.
0: 50 minuter.
1: Oh, det är en bra bit. Ja. Men då kan du väl tjäna upp lite bensinpengar, eller varför inte ta hem hela potten med 10 000?
4: Jo, men jag tänker att det blir jättebra.
1: Kan du reglerna?
4: Jo.
1: Då tycker jag vi går direkt till på bokstaven, Roger.
0: Ja, det gör vi. Och idag så får du bokstaven G. G som i Gullefjun. Och det är vårt eget lilla Gullefjun, vår producent Alexander, som håller koll på poängen här.
5: Tack.
0: Är du redo, Frida?
4: Ja.
0: Och vi kan väl påminna om det lilla ordet pass.
1: Ja, precis. Det får du inte glömma.
0: Ja, om du kör fast. Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
4: Järn. Nej, stall.
1: En butik. En butik.
4: Pass.
1: Ett fotbollslag.
4: Jävlig, yes.
1: En blomma. En tv-serie.
4: Gud, pass.
1: En krydda.
4: En vadå?
1: En krydda.
4: Nej, jag kan inte.
1: Jag tror vi tar en liten kopp kaffe på dig, va?
4: Ja, jag tror det.
0: Frida, jag tror att du sökte efter ordet gullviva.
4: Ja. Jag vet inte.
0: Gullsippa, finns det en sån?
2: Jaha, jag hörde gullvippa.
0: Jaha.
4: Jag vet inte, jag kommer inte på någonting.
0: Då kollar vi med Alexander.
5: Ja, och Gävle IF. Nej.
0: Det finns. Gävle IF finns, det absolut.
5: Ja. Vi ger för gullvippa en liten tröstpoäng.
1: Fast det var väl sippa hon sa i
0: försöket. Ja, jag tror hon sa sippa faktiskt.
1: Ja, det hörde jag också.
5: Ja.
2: Gulsippa finns om vi vill sträcka.
0: Ja, nej, men vänta nu här.
1: Nej.
0: Hon sa gullsippa.
1: Men då blev det bara 100 kronor?
5: Ja.
1: Ja, men det räcker dit.
5: Ja.
4: Ja,
0: till jobbet. Ja. Frida, 100 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
4: Ja, tack.
0: Men det är bara att borsta av sig och gå vidare.
2: Ja.
0: Får du en ny chans imorgon.
4: Ja, tack.
0: Ha en härlig dag på jobbet nu.
4: Tack, detsamma.
0: Tack, Frida.
4: Hej då.
0: Halv sju varje morgon så tävlar vi i Lailas ordjakt. Vi gör det imorgon igen då.
1: Ja, det gör vi.
0: Här är Sheet Codes och Edvard Maja på Riksdag 5.

0: 6:44, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Perfekt start på onsdagen, vi är på plats i studion. Hela gänget! Allt är som vanligt, hej på dig Laila.
1: Hej på dig Roggan.
0: God morgon också till Nyhetslotta.
2: Ja, god morgon.
0: Och vår producent Alexander.
3: God morgon.
0: Är det baseballträning ikväll?
3: Ja, det är det.
0: Ja,
3: ja, jag har en ny handske.
0: Har du en ny handske?
3: Ja, som jag
0: har. Du kan väl säga till när det är match.
3: Ja, det
0: för då kommer vi hela gänget.
3: Gud vad bra. Mm.
2: Är det en sån här fånghandske då? Eller varför?
3: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Det lät konstigt att bara ha en handske på två händer.
3: Ja, man fångar med den.
0: Och även vår sociala medierkille, vår egen göteborgare Fabian är här.
4: God morgon på er.
0: Som är lite trött i ögat idag.
4: Jag menar att jag har en vagel.
0: Nej, vageln börjar släppa sig, men, ja. Men det var party igår, tänker jag.
4: Ja, det var lite sommarfest på Södermalm här i Stockholm.
0: Ja, vad trevligt.
4: Ja, jag var lite starstruck. Jag hamnade 3 meter från Erik Gadd hela kvällen.
0: Nej,
2: coolt.
0: Sveriges soulkung.
4: Ja, alltså att jag vet vem han är, det är väl ändå lite imponerande.
0: Ja, det är imponerande.
2: Ja, det är det verkligen.
4: Men det var coolt, jag vågar inte säga hej dock. Men nästa gång kanske.
0: Ja, men vad var det för typ av fest?
4: Nej, men det här bokningsbolaget som jag gör alla mina DJ-gig har sin. Så alla som var signade på det här bokningsbolaget var där.
0: Och där hamnade Erik Gadd.
4: Ja, han är också på samma bolag.
0: Han hade ingen aning om det faktiskt.
4: Även Måns Möller var där. Vi hängde jättemycket. Och fick höra mycket rövarhistorier från hans gamla turnéliv med Mårten Andersson och Snöjen.
1: Det finns så mycket att gräva
4: av. Jag kan nog inte säga någonting här.
0: Nej. Måns Möller, han har många historier att dela med sig av. Laila, hade du en bra dag igår?
1: Det var bra. Jag vet inte, jag har lite omtumlande liv just nu. Så jag gick faktiskt till kyrkan och tog och tände ett ljus. Jag behövde det, kände jag. Ibland behöver man liksom det. Man är på en dålig plats så blir man på en bra plats sen.
0: En liten paus från allt.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, men vad fint. Och sen fixade du håret igår.
1: Ja, det gjorde jag. Man behöver piffa upp sig, vet du.
0: Ja, det är vår i luften.
1: Ja. Det blev en sån här honey blonde, krämblond.
0: Oh, lala.
1: Men det blev bra. Ja. Vad hittade du på igår då?
0: Ja, vi har ju börjat planera vår flytt. Jag tror aldrig att jag har suttit i så långa telefonköer som igår. Nej. När man ska flytta, du vet, det är internetabonnemang och det är streamingpaket och det är försäkringsbolag och så. Åh, vad tråkigt det. Men sen började vi håller på att välja färger nu till vår nya bostad.
1: Ja, du har ju sagt det. Din man går efter, vad heter det, rökig gul färg.
0: Ja, han är inne på gult och gärna terrakotta. Och jag får ju panik av det.
1: Också.
0: För då blir det 1995 igen för mig. Och han var ju inte riktigt med då.
1: Nej.
0: Han är något yngre. Det är nackdelen med att vara i olika generationer. Man lever ihop. Man får försöka förklara det där. Att nej, men det här är inte fint.
2: Vad Bianca Ingrosso än säger.
0: Precis. Så jag behöver en inredningsdesigner just nu. Mm. Och sen skulle jag även behöva anlita en fredsmäklare. Ja. Så jag ska ut och leta efter det idag. Men vi har en lösning.
1: Ja.
0: AI.
1: Ja, men det är toppen.
0: Alltså det här är helt sjukt. Ja. AI, ChatGPT, kommer att inreda hela vår lägenhet.
1: Ja.
0: Du vet, man skickar bara in all info i ChatGPT, sen får man ut en färdig bostad.
1: Ja.
0: Hur ska möblerna placeras?
1: Ja.
0: Vilka färger ska man ha?
1: Mm.
0: Hur ska man tänka kring placering av köksskåp när man ska bygga kök?
1: Du, jag kan säga det så här. Jag har ju använt det mycket också när jag, så här, som du gör också, och tyckte det var en toppen idé. Tills min yngsta son Kit.
0: Mm-hmm.
1: Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med? Och spänner ögonen i mig.
0: Det går åt mycket energi när man använder det.
1: Ja, men
0: jag vet.
1: Det här kommer min 14-åring att läxa upp mig. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT för att han tittar snett på mig.
0: Jo, men vet du. Vi tar alltid bögkortet. Vi har ju inga barn.
1: Ja.
0: Så vi får ju flyga hur mycket vi vill.
1: Ja,
0: vi får
1: klart.
0: Äta hur mycket kött vi vill.
1: Ja.
0: Och vi får använda ChatGPT hur mycket vi vill.
1: Ja, det är så det. Men då, då
0: för alla som har barn är miljöbovar. Ja. Har jag läst.
1: Är det någon som vill ha mina? Jag vill köra bort dem så jag kan börja med ChatGPT.
0: Fabian,
4: jag har faktiskt läst ganska mycket om det här och ni kan vara lite lugnare. Det har dragit extremt mycket vatten ChatGPT, men framför allt är det för att lära upp den här roboten. Det är inte när du använder den som det liksom bara dras massa vatten.
0: Det
4: är när de lär upp den här modellen.
1: Fast jag har hört att när det är man tar bilder, alltså man ska producera bilder.
4: Ja, jag tror fortfarande att du drar vatten, men den stora delen av vatten liksom försörjningen har redan gått åt.
0: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. det var väldigt mycket bilder. Halva Dalälven.
1: Inte bra.
0: Igår faktiskt. Ja, och du då Lotta, hade du en bra dag igår?
2: Jag hade det bra. Jag sitter just nu, jag ska ju på ridläger läger för vuxna i helgen. Oh. Det är så här tjejläger. Så jag och min bästa kompis ska åka på det här. Och igår satt vi och hade panik, för vi har inga ridkläder kvar. Nähe. Vi har ju slutat rida för många år sedan. Mm. Och så det tog lite tid av kvällen. Sen den stora delen var, vilken sorts vin ska vi ha med oss nu när vi åker?
1: Det är det viktigaste.
0: Ja. Vet du vad du gör då?
2: Ja.
0: ChatGPT.
2: Ja. Vi gjorde det faktiskt, ja, ja. Och kollade väderprognosen. Är det rosé i helgen? Jo, men det är det faktiskt.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Hur ljust ska det vara? Väldigt ljust.
0: Ett gäng tjejer

0: 6.52. Dagens födelsedagsbarn, Cher. Det låter ju som att hon har en golfboll i halsen när hon sjunger.
1: Det är som är hennes lilla golden ticket.
0: Ja, det är hennes signum. Mm. Believe från 1998. Stort grattis säger vi till Cher. Vi ska avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar.
2: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: Ja, visst! Yay! 12 städer kommer vi till i sommar. Vi har ju redan avslöjat ett gäng.
1: Ja, Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Sundsvall och Luleå.
0: Ja, och nu ska vi avslöja ännu en stad. Mm. Och den här staden, den älskar vi, Laila.
1: Ja, det gör
0: verkligen.
1: Vi.
0: Verkligen, det brukar vara en sån otrolig folkfest. Vill du ha lite ledtråd? Mm. Eller ledtråd?
1: Jag låtsas att jag inte vet. Ja. Åh, vilken kall det var.
0: Jag tror att vi tar det ganska direkt. Ja visst, vi kommer till Nordens Venedig.
1: Ja!
0: Vi kommer till Mälardrottningen, Stockholm! Ja, och har vi något datum där?
1: Ja, vad var det för
0: 12 augusti.
1: Jag hade inte fått på mig glasögonen.
0: 12 augusti så blir det folkfest. Förra året var vi utanför Operan. Och vi hade slottet alldeles framför oss. Ja. Och en magisk kväll.
1: Verkligen. Ja, fantastiskt.
0: Gustav Adolfs torg. Skriv upp det här nu, 12 augusti. Och eftermiddag hos vår kollega Martina. Då ska vi avslöja ytterligare en stad.
1: Just det. Mm.
0: Har du också funderat på...
1: vad ska jag nu ha funderat på?
0: Ja, om du visste hur det är att ha det här jobbet. Har du också funderat på... Hur länge en fågel kan flyga?
3: Nej, men vad fan?
1: Alltså, jag är så glad att du säger det. För jag låg hela dagen igår kväll. Nej, hela kvällen igår, och bara funderade på det.
0: Du kommer att bli chockad. Hur långt kan en fågel flyga innan den måste landa?
1: Ja, eller man kör på den som jag gjorde igår.
0: Ja, det gjorde du igår. Men,
1: hemskt.
0: Ja, usch, ja, det var en sorglig historia. Ja. Den flög inte med, du.
1: Nej. Men, grät igår, skrattade åt idag.
0: Ja, jag kan säga att det finns en fågel som sticker ut. Ja. Som kan flyga. Alltså det här är helt sjukt. Jaha. Hur länge den här fågeln kan flyga innan den behöver landa.
1: Vad du betuttar av fåglar. Ja, det är väl... De snackade om ägg igår.
0: Ja, vi ska spela fågeldansen om en stund med Kurt Hagers.
4: Men det här är ju ett ålderstecken. Det spelar ingen roll vem man pratar med. Så kommer man bli fågelskådare.
1: Fågelkikare du ska ha.
0: Förr eller senare blir vi alla fågelskådare. Men jag ska berätta vilken fågel det är. Ni kommer att vara i chock hela dagen.
1: Säkert.
0: Och vi ska tävla också i Vinn om du minns. Vi gör oss av med 10 000 kronor om några minuter.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med att en tonårspojke döms nu för olaga hot efter att han i en videosändning på internet ska ha riktat hot mot en socialdemokratisk riksdagspolitiker. Tonåringen döms också för brott mot knivlagen och han döms till villkorlig dom och dagsböter. Och över 50 anställda vid transportföretaget UPS har anmält företaget till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att företaget har installerat kameror i bilarna som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Och det här kan göra intrång i den personliga integriteten. Men vi ska avsluta med tennislegendaren Björn Borg, för han la ut sin takvåning till försäljning i mars månad. Men nu får han sänka priset med 2 miljoner kronor.
2: Oj, oj, oj.
1: Takvåningen på 200 kvadrat mitt i Stockholm har utsikt i 4 väderstreck. Men att den lades ut för 23,5 miljoner på marknaden verkar ha varit för saftigt då den inte har blivit såld. Och Björn Borg och hans fru sänker nu utgångspriset med 2 miljoner.
3: Wow, det var en stor
0: skillnad. Sänkning faktiskt. De bodde ju granne med vår vän Markolio i en stor herrgård.
1: Ja.
0: Och den tyckte de ju blev för stor.
1: Ja, när barnen hade flyttat.
0: Så då sålde de den och så flyttade de till en lägenhet på bara 200 kvadrat.
1: Ja.
3: Kanske de har insett att den är för stor också.
0: Ja, precis. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor.

0: och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
2: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tre minuter över sju, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Idag sveper den franska värmen in över landet. Tack för det. Strax ska du få svar på den stora fågelfrågan från förra timmen. Och så ska vi tävla också i Vinn om du minns.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo med Felicia. Jag läste en intervju med Felicia igår. Mm. Hon har nu checkat ut. Hon har gått under jorden och vill bara glömma allt ett tag, hälsar hon.
1: Ja.
0: Hon var väldigt besviken efter helgens Eurovision.
1: Men jag förstår det, för alla kastade henne under bussen på något sätt. För att det är typ att hon var inte tillräckligt bra. Men vänta nu lite, var vi inte ett land? Vi är ett land som är enat när vi förlorar, och vi är ett land som är enat när vi vinner. Man kan liksom inte bara välja russinen i kakan. Och sen har hon haft 20 miljoner streams också, så hon är en vinnare.
0: Hon är en vinnare, hon gjorde en lysande insats måste jag säga. Hörrni, nu ska vi gnugga geniknölarna lite igen.
2: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: 10 000 kronor ger vi bort varje morgon klockan 7 den här veckan.
1: Just
0: det här är helt otroligt. Det gäller att ha bra koll på årtal. Och det är ju 4 klipp, men bara 3 är från ett och samma år. Vilket klipp ska bort här?
3: Några rånare har barrikaderat sig på Kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm.
4: Fem myror är fler än 4 elefanter.
0: Ja, det här var ju ett tag sedan.
1: Ja, det var ju det.
0: Kan man säga. Vilket av klippen ska bort? Mm. 3 av dem kommer från ett och samma år, men det finns en liten luring med. Det går bra att ringa oss, 90-212. Alldeles strax så ska vi kora en vinnare av dagens 10 000.
1: Ja, kul.
0: Jag ser ju på er att ni sitter fortfarande och funderar på den stora fågelfrågan.
1: Ja, men gud, alltså jag har ju väntat nu jättelänge.
0: Pratar vi inte otroligt mycket om fåglar just nu?
1: Jo, jag vet det. Du har fått någon dille på det.
0: Ja. Det var ju du som pratade om en fågel igår som du hade kört på.
1: Ja, tack för påminnelsen igen.
0: Och sen hittade jag ett ägg ute i min trädgård häromdagen.
1: Som nu någon har snott.
0: För dagen efter var det spårlöst försvunnet.
1: Var väl mamma som hittade tillbaka med ägget? Ja, eller någon som har smaskat upp
0: det? Det kan ha varit en räv också som hittade ägget. Men vi ska komma i lite stämning här.
5: Jag var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka.
0: Kommer ni ihåg den här? Den här har man ju blivit utsatt för några gånger. Och sen kommer någon in med en shotspricka. Fågeln Roger. Det var ju det här med hur länge en fågel kan flyga. Utan att mellanlanda, så att säga. Och jag har googlat lite grann här. Mm. Det finns ju några som kanske... Det här är inget de skulle... Om jag var en höna till exempel, då skulle jag inte skryta med det här.
1: Nej, okej.
0: 10-15 sekunder.
1: Oj!
0: Kan en höna vara i luften.
1: Ja, det var väldigt lite.
6: Ja, det var lite.
0: Ja, men örn. Örn. En örn kan flyga mellan 2 och 4 timmar.
1: Ja, men det är bra.
0: Utan att behöva landa. Sen har vi kråkan. Den kan flyga i 6 timmar.
1: Jaha.
0: Tycker du att det är spännande?
7: Ja, mer.
0: Anka.
1: Wow. Den kan inte flyga länge.
0: Hur länge tror du?
1: Den är som en höna, tror jag. Nej, det är den inte. Den kan flyga lite. Vi säger att den kan flyga typ i 20 minuter kanske.
0: Nej, 10 timmar.
1: Oj, så jävla
0: timmar. Och håll i dig nu. Jag säger bara tornseglare.
1: Vad fan är det?
0: Ja, det är en fågel. Den kan flyga i 10 månader.
1: Oj! Va? Utan att landa? 10 månader?
0: Ja, enligt mina googlingar så kan den flyga i 10 månader.
1: Otroligt. Wow!
0: Men första priset, mina vänner, går till albatross. Mäktiga vingar. Vikingarna.
1: Hur länge kan den flyga?
0: Den kan flyga i 1 år.
1: Men, du skojar, utan att stanna. Förstår du i slutet av det här året hur slut han måste vara?
0: Ja, precis. Och det står här också att pilgrimsfalken, det är inte en albatross.
1: Nej,
0: men pilgrimsfalk är också imponerande. De parar sig medan de flyger, och då, när de parar sig, då är de i fritt fall.
1: Oj. Ja.
0: Så att de måste liksom få till det innan de, så att säga, landar.
1: Du skojar.
0: Nej.
1: Vänta lite, jag är snart klar. Nej, men nu kommer marken, Gösta.
0: Och jag vet inte hur det är med er. Förlåt om jag blir lite personlig här. Men att ha vuxenmys under tidspress,
1: det vill man ju inte ha.
0: Det vill man inte ha.
1: Under dödshot.
0: Tänk att se marken komma närmare och närmare. Men förlåt, vi lämnar pilgrimsfalken. Albatross. Ett år.
1: Ja, det är helt sinnessjukt.
0: De är mästare på att glidflyga. Och det står här att de kan flyga 22 000 kilometer på 46 dagar. Genom att de utnyttjar havsvindarna utan att behöva flaxa. Mm. Och det står här att unga albatrosser stannar ute till havs upp till 5 år. Mm. Ja, har du zoomat ut nu?
1: Ja, det har jag. Men jag tänkte på albatrossen. Är inte det de som har den här stora munnen också som kan ha massa fiskar i och sådär? Ah. Sådär? Är det inte? Nej,
6: jo, det är inte det pelikan?
1: Det är pelikan.
0: Ja, det är pelikan.
1: Jag är inte bra på det här. Med, jag är inte pensionär än, Roger. Nej. Du har fått ditt pensionärskörkort precis.
0: Tyvärr har jag ingen fakta om pelikanen. Men jag kan googla det till imorgon. De kan också sova i luften, albatrosser. Mm. De sover medan de flyger genom att växla mellan hjärnhalvorna.
1: Som delfiner.
0: Ja, så att jag ber ett tips till alla. Om du står där och ska återfödas som någonting och du får välja. Ja. Välj en albatross. Ja.
1: Det är jävligt bra. Tänk om man skulle kunna sova här på jobbet samtidigt som man jobbar.
0: Samtidigt som man gör radio. Gör inte vi det ibland?
1: Galet, nästan.
0: Ja, Fabian.
8: Tips på samtalsämne till imorgon. Hur länge kan fiskar simma?
0: Bra idé, Fabian. Mm,
8: googla den.
0: Du, jag kollar det till imorgon.
8: Olika fiskar.
0: Eller inte. Ah, vi går vidare. 12 minuter över 7. Här är Miss Li på Riksa 5. God morgon.
1: God morgon.

0: Komplicerad med Miss Li i Riksmorgon Zoo. 14 minuter över 7. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: 10 000 kronor gör vi oss av med varje morgon i Vinn om du minns. 4 klipp och ett ska bort. Vilket år ska bort här?
2: 4. Våra rånare har barrikaderat sig på Kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm.
3: 5 myror är fler än 4 elefanter.
0: Ja, det var Ring Ring med ABBA som vi avslutade med. 4 klipp, ett ska bort. Vi säger god morgon till Arvid Djurberg från Falköping. Hallå!
4: God morgon Arvid.
5: God morgon.
0: Hej! Har du en bra morgon?
5: Absolut, det får jag ändå säga att jag har.
0: Ja, vad härligt. Är det sol i Falköping också?
5: Det är det definitivt. Jag landar precis in på jobbet här nu, så här är det sol också.
0: Underbart.
4: Ja, härligt.
0: Kanske blir det en utelunch idag.
5: Det får vi verkligen hoppas på, tänker jag.
0: Ja, Arvid, du hörde ju 4 klipp här. Vilket ska bort?
5: Det är Star Wars 1977.
0: Star Wars-filmen, George Lucas klassiker, kom 1977. Och vilket år var de andra klippen ifrån då?
5: 1973.
0: Ska vi gå igenom dem lite snabbt också? Det var ju bland annat då Norrmalmstorgsdramat. Clark Olofsson på en bank vid Norrmalmstorg. Och sen var det...
4: 5 myror är fler än 4
5: myror.
0: Just det, från 73. Mm. Och sen var det ett klipp till.
4: Ring Ring.
0: Ja, Ring Ring, ja, med ABBA. Också 73. Ska vi säga att vi har en vinnare
4: då? Ja!
0: Snyggt jobbat Arvid, det här betyder tack. Att du har vunnit 10 000 kronor från Lotto.
5: Det tackar vi jättemycket för. Det var fantastiskt start på morgonen.
0: Perfekt start på onsdagen. Tack. Ha det bra!
4: Tack. Ha det gott!
0: Hej då Arvid!
5: Hej.
0: Och vi gör det imorgon igen klockan 7. Vinn om du minns. Mm. Vi har ju en annan spännande grej som vi ska göra senare den här morgonen. Vi har ju gjort det förut. Vi frågar dig som lyssnar, vad gör du just nu?
4: Mm. Ja, men den är rolig. För sist så fick vi väldigt mycket spännande berättelser, vad de sysslar med.
0: Det fick vi verkligen. Och det händer så mycket spännande saker runt om i landet. Varje dag, varje sekund. Oavsett om du ska bestiga ett berg eller om du sitter i en bilkö på Essingeleden. Vi vill veta, vad gör du just nu? Mm. Det går bra att ringa oss, 90-212. Ska vi ta och lyssna på hur det lät förra gången?
4: Ja.
0: Då var det en tjej som heter Anna som ringde oss. Anna Lidbom, hallå!
6: Ja, hej!
0: Hej Anna, vad gör du just nu?
6: Du, jag preparerar lite spermier, jag jobbar på ett IVF-labb.
4: Är det för befruktning då, eller?
6: Ja, precis. Jag jobbar på IVF-labb, så vi ska ha dem för dagens behandlingar.
0: Hur preparerar man dem? Förklarar man för dem då vad som väntar?
6: Ja,
0: nu har du ett rejält simrace framför dig här.
6: Nej, vi centrifugerar dem för att liksom få ut dem snabba och godugliga spermierna. Mm. Så tvättar vi dem.
4: Så de starkaste överlever, med andra ord.
6: Ja, precis.
0: Fantastiskt vad man kan göra idag. Ja, så här lät det förra gången. Och om 40 minuter, då öppnar vi telefonerna igen.
4: Jajamän.
0: Kasta iväg ett litet DM till oss på Riksmorgonsons Instagram.
4: Jag är så spänd vad folk sysslar med nu på morgonen.
0: Vad gör du just nu? Glöm inte att skriva ditt telefonnummer också, så vi kan ringa dig. Här är Miles Smith.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon. Så jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Vad sitter vi och funderar på idag? Fabian, vår sociala medieredaktör.
1: Uttrycket, det här var inte på min bingobricka i år. Har ni hört det uttrycket?
0: Ja, alltså det här var inte på min bingobricka. Det var inte på min karta liksom.
1: Ja, det var väl typ så här, det här trodde inte jag. Nej, just det. Roger Nordin är med i fotbollslandslaget i VM. Ja, det var inte på min bingobricka i år.
0: Nej, inte på min heller faktiskt.
1: Nej. Nej. Det är ett uttryck som jag vill döda faktiskt.
0: Varför då?
1: Därför att det man säger i princip är ju, ja, det hade inte jag bettat på. Liksom. Det är alltså så här, men bingobricka, du bettar ju inte på en bingobricka. Det är ju bara en siffra, det är bara massa siffror. Du gör ju ingenting med bingobricka.
2: Nej.
0: Nej, det är ju förtryckt så att säga.
1: Jag menar det, men du får ju låta som att det här hade jag inte lagt på min bingobricka. Nej, nej. Du får ju aldrig välja vad som ska vara på din bingobricka.
0: Vilken konstig grej att störa sig på. Ja. För det är inte ett uttryck man hör hela tiden direkt.
1: Men jag tänker, du som är besserwisser, du ska väl också störa dig på det här. Nej, det är fel.
0: Det här vill jag inte brinna av på.
3: Det vill inte brinna av på.
0: Nej. Brukar du använda det här uttrycket, Laila?
3: Ja, nej, faktiskt
0: nej.
3: Inte.
0: Inte jag heller. Nej.
1: Brukar ni spela mycket bingo då?
3: Nej,
1: kanske det är problemet.
3: Vi är inte där än i den åldern. Men du
0: spelar mycket bingo.
1: Ja, det finns lite olika hallar man kan gå till.
0: Ja, men du är från Göteborg.
1: Ja, precis. Vi älskar ju
0: bingolotter. Jag hörde att göteborgarna, de kommer ut med en bingobricka när de föds. Vi går vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
4: Ja, men i mitt fall så är det här med polisförhör. Låt säga att du hamnar i ett polisförhör för anklagad för ett stort brott eller så. Mm. Och så frågar polisen, vad gjorde du den 12 februari? Får man ta fram mobilkalendern då?
0: Alltså, ja, det är frågan.
4: Hur ska man veta det? Ja. Alltså man ser ju så här filmer eller serier där de frågar om datum 1,5 år tillbaka och de kan svara nej, men då var jag hemma och tittade på TV.
0: CSI.
4: Ja, men alltså lite så. Mm. Och då känner jag så här, får man ha mobilen och bara vänta, jag ska bara kolla sms-historiken, kalendern, så jag själv kan svara på, för jag minns ju inte ens vad jag åt till frukost igår. Nej. Hur ska jag veta vad jag gjorde i mitten på februari?
0: Det kan vara så att de har klippt bort just det i de här polisserierna, när folk tar fram sina mobiler och börjar kolla kalendern.
4: Men hur är det på riktigt? Jag vill veta.
0: Ja, hör av dig om du jobbar som förhörsledare inom polisen. Lotta kan inte sova på nätterna. Laila?
3: Ja, nej, men jag satt och tänkte på det här med magkänsla. Att egentligen är det ju hjärnan, vad jag förstått, vilket jag inte visste, att hjärnan har lärt sig se ett mönster. Och då får du den här magkänslan. Du kanske inte har kopplat, men du får ju en magkänsla och känner så här, här borde jag nog inte vara. Nej. Eller, det här känns fel. Någonting känns fishy här.
0: En dålig känsla.
3: Ja, det är ju magkänslan. Man känner liksom typ så här, man börjar dejta en kille och så känner man så här, alltså min magkänsla känns inte bra. Men det är ju forskning, jag visste inte ens om det. Jag har aldrig tänkt på det. Det är därför man, ibland lyssnar man och ibland lyssnar man inte. Men man ska lyssna på magkänslan, för att det är ett mönster som man känner igen, som saker man har varit med om tidigare, som gör att magkänslan kickar in och tänker, eller berättar för hjärnan, där ska inte du vara.
0: Men varför heter det magkänsla? Det, för det sitter ju inte i magen. Ja, det måste ju ändå sitta i hjärnan.
3: Ja, jag vet, men det är ju magen. Du känner ju något, så att något känns inte rätt. Nej. Och det känns ju som att det är ens magkänsla.
0: Och då undrar jag, om man inte äger en magkänsla. För jag är helt värdelös.
3: Nej, du menar då, det är att du är värdelös på att tänka. För du sa ju precis att det är
0: Nej, men alltså, jag litar nog inte på min egen magkänsla. Det är nog det.
3: Ja, men då är det ju att du inte litar på det du varit med om tidigare.
0: Kan jag öva på det här?
3: Det tror jag nog. Du tänker så här, nu känner den där magkänslan.
0: ChatGPT.
3: Ja, men så tänker du så här, ja, men jag har nog varit med om saker innan, det gör att det här kanske försöker varna mig nu, för att det här är igenkänning till det.
0: För jag satt nämligen och käkade en Toast Skagen för 2 veckor sedan. Uh-huh. Och det sjuka är att när jag äter Toast Skagen, så tänkte jag, den känns lite konstig.
3: Nej. Då sa din magkänsla att du ska nog inte äta det här.
0: Nej, precis. Ändå fortsatte jag äta den.
3: Titta.
0: Och sen mådde jag skit i 2 dygn efteråt.
3: Och det där är ju för att du har ju lärt dig känna igen det här, alltså hjärnan.
0: Ja, ändå ignorerar jag det.
3: Ja, exakt.
0: Idiot.
3: Du litar inte på exakt så.
0: Ja, då går vi hem och övar på att lyssna på vår magkänsla.
3: Ja.
0: Bra. Själv så skulle jag vilja bjuda på en liten historielektion.
3: Oh. Ja, igen, om fåglar.
0: Nej. Nej, jag är färdig med fåglarna. Jag skulle vilja prata lite om Hasse och Tage.
3: Jag älskar Hasse och Tage.
0: Jag också. Nu, titta, ungdomarna här nu zoomar de ut. Men titta på Alexander.
1: Men vi har ju hört det här 1 miljon gånger.
3: Vadå, vad är det ni har hört?
0: Trendputten i hörnet här. Ser du, vad står det på hans keps?
3: American Heritage
0: Stetson.
3: Stetson.
0: Det här är ju typ det trendigaste man kan ha just nu.
2: Tack.
0: Alla grabbar går runt med Stetson-kepsar. Och då vill jag bara förklara för er att det här med Stetson, det är ingen ny grej.
2: Okay.
0: Stetson, det är ett företag. Ja. De gjorde cowboyhattar en gång i tiden. Och sen gjorde de sina första kepsar 1865.
3: Ja, okay. Så ni är jävligt otrendiga. Ja. Faktiskt. Vi har funnits sedan 1800-talet.
0: Ja, och redan Hasse och Tage sjöng om Stetson faktiskt. Vi kan ta och lyssna.
2: Blåset sån hatt.
0: Hörde ni? Hörde ni?
2: Ja, ja, ja. Siden kravat. Och blanka skor. Och gabardinkostym.
0: Gabardinkostym. Jag undrar när det blir trendigt igen.
3: Jag har alltid trott att han säger grabbarikostym. Det här är första gången jag får reda på att det är något helt annat.
0: Jag älskar dig, Laila.
3: Grabbarikostym, det var det jag hörde.
0: Gabardinkostym.
3: Ja, det var ju mycket tråkigare.
0: Det var stort förr i tiden. Men jag vill bara säga att de sjöng om Stetsonhattar.
3: Ja.
0: Mm. Okay. Nej, men jag vill bara...
3: Ja. Toppen, ja, men
5: tack. Tack
0: så fan. Ja. Så när byter du till hatt?
5: Ja. Nej, det kommer inte hända.
0: Nej, men det var i alla fall... Det kommer snart att bli trendigt. Ja. Hög hatt, signerat Stetson. Men jag ville bara bjuda på en liten historielektion.
5: Ja, men tack.
3: Ja, tack.
0: Tack för mig, jag hittar ut själv. 7:26. Här är Enrique Iglesias på Dixa 5. Vi underhåller Sverige.

0: te förgörar.
1: Perfekt start på onsdagen. Det är Riksmorgonso som är farten. Mm. Sol utanför vårt studiofönster den här morgonen.
2: Så härligt.
1: Ja, idag ska den franska värmen tydligen svepa in.
2: Ja, tack härligt. För det. Tack, mm. tack.
1: Och stort grattis säger vi också till Arsenal. Mm. Som gick och vann, nu ska vi se Fabian, rätta mig om jag har fel. Premier League var det va?
3: Snyggt, Roger.
1: Ja, tack.
3: Det var ju första gången på 20 år Arsenal vann där. Och de har ju haft spjutspetsen där framme, Viktor Gyökeres. Som är vårat VM, liksom våran stora VM-stjärna. Svensken, ja. Viktor Gyökeres har ju gått dit nyligen. Och första han gjorde med om att vinna Premier League.
1: Och det här var första gången på, vad sa du?
3: Typ 20 år.
1: 20 år som och, Arsenal vinner.
3: Ja, och förra gången de vann då hade vi också en svensk superstjärna.
1: Ja.
3: Även känd som kalsongmodell för dig antar jag. Fredrik Ljungberg.
1: Fredrik Ljungberg.
3: Och senast de vann.
1: Stort grattis till alla Arsenal-fans runt om i landet då. Och vi ska ju snurra på middagshjulet, Laila.
2: Det ska vi göra. Man kan vinna en månads middagar till hela familjen.
1: Just det. Ska vi bara öppna telefonerna?
2: Ja, men det gör vi. Öppna slussen.
1: En månads gratis middagar. Wow. Det går bra att ringa oss 90-212. Om en liten stund så snurrar vi på middagshjulet. 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
4: Då börjar vi med att det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och det här gör att man nu tittar på att införa en ny prismodell på vatten. Tanken med den här modellen är att en hög vattenförbrukning ska kosta mer efter att man har förbrukat en viss mängd och prismodellen kan komma att testas om 2 år. Och efter att ha sett i stort sett likadant ut i 25 år så kommer nu Googles välkända sökremsa att göras om. Mm. Sökfältet kommer att gå från att vara just den här remsan till att man kan skriva en sökning i en AI-box där man också kan lägga in bilder och filmer. Och den här ändringen görs för att man bland annat ska kunna prata fram och tillbaka med söktjänsten med följdfrågor.
1: Kan det vara så att Google också är lite pressade just nu?
2: Ja.
1: Att många använder andra AI-appar och så?
4: Ja, så kan det absolut vara. Men vi tar och avslutar med frågan vad som är sport. För nära hälften av alla unga i världen vill se datorspel som en egen gren i olympiska spelen. Det visar en ny undersökning. Bland 18-24-åringar så vore det rimligt att e-sport blev en del av OS. Men en femtedel av de unga är däremot negativt inställda till att bredda OS-grenarna till just datorspel.
1: Fast tittar man på de OS-grenar som vi ägnade oss åt för 100 år sedan så är det ju inte konstigt om datasport dyker upp.
4: Nej.
1: För det har ju funnits en del konstiga idrottsgrenar verkligen.
4: Ja, ganska många.
1: Ha, tack så mycket Lotta.
4: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
6: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i de norra delarna av landet och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
7: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv åtta. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Vi ska ge dig full koll på årets fotbolls-VM-låtar om en liten stund.
1: Ja.
0: Vilken är bäst och vilken är sämst? Och så ska vi tävla också i vårat middagsjul om några minuter.

0: 7.35, det här är Riksmorgon Zoo. Härlig onsdag morgon. Och nu ska vi snurra igen på middagshjulet.
1: Spännande.
0: I samarbete med våra vänner på HelloFresh. Här har vi hjulet, Laila.
1: Ja, jag ser det. Det är halloumiburgare, chicken tikka masala, svamprisotto.
0: Linsgryta också.
1: Ja, det är... Nej, det är jättegott. Sluta nu.
0: Och nu ska vi ta reda på vad hela Sverige ska käka ikväll.
1: Ja.
0: Och så lägger man upp en bild på sociala medier och så taggar man Riksmorgon Zoo.
1: Ja, så måste man göra.
0: Någon ska ju också... få fria middagar i en hel månad.
1: Ja, en hel familj till och med.
0: Ja, vi säger god morgon till Sara Isaksson i Åkersberga.
2: God morgon!
0: Hej!
2: Hej!
0: Hur mår du?
2: Jag mår fantastiskt bra just nu.
0: Vad är paradrätten där hemma?
2: Oj, när mina barn är hemma då brukar jag göra lax med soltorkad tomatsås.
1: Vad gott!
0: Ja.
2: Jättegott faktiskt.
0: Hur många barn pratar vi om här?
2: Vi pratar om 2 tonåringar.
1: Ja, då behöver du all hjälp du kan få. De
2: all hjälp. Ja. Jag har 2 katter och en hund också om det
0: är Ja, tyvärr har vi ingen djurmat.
2: Aj då.
0: Men du, ska vi ta och snurra på middagshjulet?
2: Ja, men det gör vi.
0: Så ska vi nu ta reda på vad det blir ikväll.
1: Ja. Ska vi se, hoppas att tonåringarna tycker om det då.
0: Oj, det var en försiktig snurr.
3: Ja, väldigt.
1: Ja, men
3: det här hjulet slutar alldeles.
0: Nu börjar den sakta in.
1: Jag tror att vi hamnar...
0: Svamprisotto, chicken tikka masala, halloumiburgare blir det!
1: Tonåringarna gillar det där då.
2: De älskar halloumi.
0: Och igår var det internationella halloumidagen. Men du, stort grattis Sara. Det här betyder att om du nu lovar att du käkar halloumiburgare ikväll.
2: Jag lovar!
0: Bra, för då har du nämligen och din familj vunnit middagar från HelloFresh! Stort grattis.
2: Tack så hemskt mycket. Helt underbart. Det här är verkligen vad jag behöver.
0: Härligt. Hälsa barnen där hemma.
2: Ja, men tack och tack för ett jättebra program.
0: Tack snälla. Hej då.
2: Hej.
0: Sara Isaksson, vinnare i middagshjulet. Vad glad hon blev.
1: Ja, roligt.
0: Ja, det går ju en hel del mat med tonåringar, eller hur Laila?
1: Ja, gud ja.
0: Du, det här med att vara en god människa.
1: Mm.
0: Det är inte alltid så lätt.
1: Nej, är det inte?
0: Nej, men alltså vi lever i en tid där men det går så fort och det är så lätt att göra fel.
1: Ja, det kan man göra, men man kan ju alltid säga förlåt, eller hur?
0: Det kan man verkligen göra, och det är många urusla på faktiskt. Däremot, så det finns en kille som jag vill lyfta fram som verkligen var en god människa. Ska vi ta och lyssna lite på honom? Jag säger bara George Michael.

0: Han gick ju bort alldeles för tidigt. Och han mådde inte så bra i slutet.
1: Nej, han gjorde ju inte det, stackars.
0: Han var god för 1,2 miljarder.
2: Oj.
0: Ja.
1: Inte dåligt.
0: Och sen så skulle de ju då dödsstäda, så att säga. De skulle rensa hans hem. Och då hittade de allt möjligt spännande.
1: Ja,
0: till exempel
1: då?
0: Så upptäckte de att han hade varit på restaurang. Och då var det en kvinna som satt i ett hörn och mådde jättedåligt. Hon satt och grät för hon hade så mycket skulder.
1: Nej.
0: Och vad gör George Michael då? När han är på väg att lämna restaurangen så går han fram till servitrisen, ger henne en check på 283 000 kronor.
1: Oj.
0: Och så säger han, ge den här till kvinnan i hörnet där, men säg inte vem den kommer ifrån.
1: Oj,
0: jag går nu, tack för mig. Och så går han. Så hon får en check på 283 000 kronor.
1: Wow, hon måste varit lycklig.
0: Och det här framkom då efter hans död. Fabian?
2: Vet vi att den kom fram till den här kvinnan? Till servitören?
0: Ja, men de har till och med pratat med henne.
2: Ja, vad skönt.
1: Kvinnan. Hon måste ju blivit överlycklig efteråt.
0: Ja, verkligen. Sen visade det sig också att George Michael hade jobbat anonymt i alla år på ett härberge.
1: Ja.
0: Som, alltså volontärarbetat där. Det var ju fint. Sen var det också en annan stor donation som han gjorde. Han satt hemma nämligen och kollade på så här lekprogram på tv.
1: Ja.
0: Och då var det en kvinna som var med och tävlade där i Deal or No Deal hette programmet.
1: Mm.
0: Och då hade hon sagt i sändning att hon behövde 170 000 kronor för provrörsbefruktning. Hon hade svårt att bli gravid. Vad gör George Michael? Han ringer till tv-producenten i hemlighet dagen efter och swishar över 170 000 spänn.
1: Oh, herregud! Gud, vad
0: ja, det är helt otroligt. Vill ni ha en George Michael-historia till?
1: Ja, det vill vi.
0: Han gjorde ju Last Christmas med Wham. Året var 1984. Och då släpper han den samtidigt som Band Aid släpper Do They Know It's Christmas.
3: Just det.
0: Och Band Aid, de bestämde ju att och där var också George Michael med i Band Aid.
1: Just det.
0: Så han tävlade ju lite mot sig själv på topplistorna samtidigt. Så att han, Do They Know It's Christmas, den drog in 1,5 miljarder. Och alla pengar gick till de svältande i Afrika. Och vad gör George Michael då?
1: Ja, vad gör George Michael då?
0: Ja, han vill ju inte vara sämre.
1: Nej.
0: Eftersom de tävlar ju ändå om första platsen på Billboard. Så då bestämmer de, Wham, att ja, men vi ger också pengarna från Last Christmas till folket i Etiopien. Där det var svältkatastrof då. 135 miljoner dollar har Last Christmas inbringat hittills.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det var vilken kille, va?
1: Verkligen.
0: Kan vi
1: varför
0: bara...
1: kunde man inte liksom sagt det här när han levde för att man kunde få hylla honom? Men det är ju fint på något sätt att han har
0: verkligen.
1: Det har kommit fram nu.
0: Han fick ju en del skit,
1: ja, det
0: kan man
1: också
0: säga. Han råkade ju gå in på en pissoar i Santa Monica och...
1: Råkade?
0: Ja, men du vet. Det pockade på lite.
1: Ja,
0: men han råkade ju ragga upp fel grabb.
1: Ja.
0: Det visade sig att det var en civilpolis. På den här pissoaren. Och så han fick väl någon, vad säger det? Inte straffarbete. Han åkte på böter och fick göra någon slags tjänst.
3: Ofredande då, eller?
0: Ja, precis.
1: Men det är ju konstigt att, jag vet inte.
0: Men som sagt, nu glömmer vi den historien och så jobbar alla på att bli lite mer George Michael helt
1: förutom
0: enkelt.
1: Den sidan.
0: Den ska man vara försiktig med. Men kan vi jobba på det idag?
1: Ja,
0: bra.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Tidigare i morse så avslöjade vi ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM festival.
1: Ja.
0: Och det var...
1: Ja, det var Stockholm.
0: Stockholm. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Och nu ska vi se, vad var det för datum nu? Jag tappade hela
1: 12
0: tiden.
1: 12 augusti om jag inte minns fel.
0: Ja. Ja. 12 augusti på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Kommer att bli magiskt. Skriv upp det och följ Rix FM festival på Instagram. Där finns all information du behöver. Det är ju fotbolls-VM i sommar.
1: Ja, det är det.
0: I Kanada, USA och Mexiko. Och alla släpper fotbolls-VM-låtar just nu. Jag såg att Ronny och Ragge släpper en låt också. En fotbolls-VM-låt.
1: Ja. Är ytterligare en i gänget som liksom ska komma med. Hur många fotbollslåtar klarar vi av?
0: Ja, det är frågan det.
1: Ja.
0: Han var med igår i Efter 5 på TV4. Peter Settman, vår morgonsokompis, och pratade om den här låten. Och där körde de också en liten snutt av Ronny och Ragge. Sweden är bäst, heter den.

0: Sweden är bäst med Ronny och Ragge. Han kommer ju hit på fredag, Peter Settman. Då kanske vi kan spela hela låten.
1: Ja.
0: Sen har vi Magnus Uggla.
1: Ja, amen.
0: Han har släppt en VM-låt. Den heter kort och gott VM-guld.

0: det låter Magnus Uggla. Men vi har ju sagt det för Laila, vi saknar latinorytmerna.
1: Ja, vi gör.
0: Var är de?
1: Det står ju Shakira för, men
0: jag vill inte bara ha grabbbröl, utan jag vill ha lite mer, lite
1: kvinnobröl.
0: Ja, men lite vickande höfter. Fabian,
2: är du på fel turnering då? Det, ja. Du får kolla på.
0: Ja, men i fel land i alla fall. Ja. För när man lyssnar på brasilianska fotbolls-VM-låtar och så.
1: Det är ju redigt, ja. Vicka Vicky.
0: Verkligen. Kanske det vet du kan leverera.
1: Tror du det? Det är nya Shakira, det vet
0: du. Ja, just det. Killarna i Det vet du, här är Kanada.

0: kan stå i klacken, men det kommer nog inte vara för liksom, det kommer nog vara för någon, alltså vet så här, inte vet jag om det är AIK eller om det är något annat
1: lag. Den kommer att användas av andra lag.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja. Fabian.
2: Det här är ju alltså en gammal hejaramsa från svenska gula väggen.
1: Ja, ah, okej. Okay.
2: Exakt det här. Och jag kan tycka att det är inte det lite slappt. Det enda de har gjort är att lägga ett basbit.
1: De orkar inte skriva en ny låt.
2: Nej, men kanna på. Vi är från Svealand. Vi är 100 000 man.
0: Du sågar alltså, det vet du.
2: Men svenska klacken har sjungit i 10 år.
1: Ja, ja. Så att, så här... Men apropå det här med att vara lat. Ja. Thomas Stenström. Ja. Han har ju fått mycket skit för den officiella fotbolls-VM-låten.
3: Ja.
1: För han har ju återanvänt en 3 år gammal låt, var det va?
4: Ja, som gick till, som var egentligen till Viaplay-serien Leva Life.
1: Ja, just det. Här är Leva för alltid, den officiella svenska fotbolls-VM-låten.

0: jag vet inte. Jag tycker den är helt okej, den här ändå.
1: Ja. Alltså, han har ju försvarat det här själv med att han tycker att det här är den bästa refrängen han någonsin har skrivit. Och han släppte den inte efter att den var med på den här tv-serien.
2: Nej.
1: Utan han valde att spara den för han tyckte att den behövde ett större sammanhang. Och därför har han återanvänt det i det här.
0: Ja. Jag kollade ett kommentarsfält. Det var inte nådigt alltså.
2: Nej, det var ju inte det.
0: Nej, fick mycket skit.
2: Aj då.
0: Orkar vi en sista?
2: Ja, men kör.
0: Får jag köra lite Brandsta?
2: Ja!
0: Brandsta City Släckers. Och den här, den rusar just nu på Spotify. Fabian?
3: Nu är det väl verkligen på tal om att vara lite lat. Förlåt. Ja, men nu måste jag vara ärlig.
0: De har gjort en ny version av Mellobidraget.
3: Ja, så vi kan inte skita på Thomas Stenström. Nej. Och inte nämna att Brandsta har gjort samma sak.
0: Här är All In för Sverige.

0: $50 för att åka tunnelbana där under matchdagen. Och det har ju lett till att det kommer inga, alltså så här, det verkar vara jättedåligt sålt nu.
1: Ja, det är klart.
0: Och hotellen får rea ut sina rum nu för att folk kommer inte.
1: Nej, det är för dyrt.
2: Ja. Ja, plus att hotellbranschen i USA har ju redan problem för folk vill inte åka dit på grund av Trump.
0: Mm. Ja.
2: Så att det blev ju inte bättre än nu då. Men det här är lite USA i ett nötskal. Jag var vid Niagarafallen.
1: Jaha, var du där?
2: Ja. Som ju ligger i norra delen av USA. Halva Niagarafallen ligger på Kanadasidan.
1: Ja.
2: Och halva ligger på USA-sidan.
1: Ja.
2: Gissa vilken sida där de hade smält upp fem stora kasinon och reklam.
1: Kan det varit USA?
2: Ja, precis. Lek med tanken att det hade varit ett svenskt vattenfall.
1: Mm.
2: Då hade det varit ett naturreservat och ingen hade fått gjort någonting där. I USA, där bygger de kasinon.
1: Ja, passa på.
2: Hörrni, vi har glömt en fotbollsVM-låt.
1: Ja.
2: Det är vår morgonsåkompis Markoolio.
1: Ja, men den är så bra.
2: Ska vi ta och lyssna på den också?
1: Ja.
2: Det här är ju vår favorit.
3: Ja, såklart.
2: Ja. Markoolio, Hospitalet och
1: Tommy Körberg.
2: Wow, här är Kanna på.

0: lyssna på Tommy Körberg och Markoolio. Ja, den vinner.
1: Ja, den vinner rakt av. Den är bäst.
0: Verkligen. Vi ska anropa Marco på fredag morgon.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Han är ute på hemligt uppdrag just nu. Och alldeles strax så frågar vi dig som lyssnar, vad gör du just nu? Mm. Det händer mycket spännande grejer runt om i landet.
1: Ja.
0: Vad pysslar du med? Det går bra att ringa oss och lämna en liten lägesrapport på, på 90-212.
1: Spelar ingen roll vart du är. Nej. Är du på gyn? Ring. I stolen. Ja.
0: Kan vi inte höra hur det lät förra gången? Då hade vi Erik med oss. Han skulle göra en väldigt spännande grej. Ska vi börja med Erik?
1: Ja.
0: Hallå Erik.
2: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: Hej Erik.
0: Vad gör du just nu?
2: Jag är på väg ut till skjutbanan. Alltså, jag är ute och skjuta kulspruta hela dagen.
0: Kulspruta?
2: Ja, det är min nya befattning här, så att jag håller på att lära mig.
1: Du är militär.
2: Jajamän, det är bra det.
1: Jag tänkte det, man får inte skjuta med kulspruta annars.
0: Nej, det ska man undvika faktiskt. Du, vänta, ja. jag tror faktiskt att vi har en liten kulspruta här. Så att du ska komma en liten stämning.
1: Ja. Okej.
0: Ja, så här lät det förra gången. Ja. Saker man inte säger så ofta i radio. Jag tror vi har en kulspruta här, så vi ska komma i lite stämning. Vad gör du just nu? Vi vill veta vad du pysslar med. Ring oss 90 212.

0: klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att det kan bli extra höga elpriser i sommar. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. De höga elpriserna beror bland annat på torka som innebär mindre vatten i vattenmagasinen. Och dessutom så blir gasen dyrare på grund av kriget i Mellanöstern, vilket påverkar elpriset i hela Europa. Skulle det däremot bli blåsigt så skulle det ge en dämpning på priserna då vindkraften skulle kicka in. Och orosanmälningarna har ökat med 50% de senaste åren, och nu visar siffror att var tionde barn blev orosanmält under år 2024, då över en halv miljon orosanmälningar gjordes totalt. Av de anmälningarna så gjordes 60% av polis, skola och av vården. Men så till sist så har vi pratat en del om fåglar nu på morgonen.
0: Jaha.
1: Och om du bor i Västergötland så kan du nu tjäna en hacka om du hittar en papegoja. Det är papegojan Coco som är på rymmen i Vårgården sedan i måndags kväll. Och ägaren Lina utlyser nu en hittelön på 3000 kronor till den som hittar Coco vid liv. Coco är grå med röda stjärtfjädrar och så har han en silverring om foten. Mm. Och i en lokal Facebookgrupp så ska folk ha skrivit att man sett Coco i centrala Vårgården, men att man inte har lyckats fånga in honom.
0: Kan vi inte alla hjälpas åt idag och försöka hitta Coco?
1: Ja, Coco vill komma hem.
2: Och Chanel vill också hem.
0: Chanel?
2: Ja,
0: vem är
2: Coco
0: det?
2: Chanel. Det finns säkert en papegoja till någonstans, ja, som saknar.
0: Förstår vad Coco känner sig förvirrad just nu.
1: Ja, bland alla duver.
0: Och bara längtar hem. Och duver, usch, de kan vara elaka också.
1: Mm, är det så?
0: Leave Coco alone, David. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i de norra delarna av landet och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
3: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, idag i familjerådet kör vi lite fri åkning så att säga.
1: Ja,
0: vi kör örat mot marken. Ring oss, berätta, vad gör du just nu?
1: Vill veta.
0: Ja, lämna en lägesrapport. 90

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och idag så vill vi ha en liten lägesrapport från dig. Vad gör du just nu? Ja. Sitter du i en bilkö på Essingeleden? Sitter du hemma i badkaret eller i ett tråkigt möte?
1: Ja. Håller du på med en rotfyllning hos tandläkaren? Vi vill veta.
0: Ja, ge oss en lägesrapport. Och vad skriver våra lyssnare på Riksmorgons hos Instagram?
1: Tommy Olsson, han skriver att han sitter fast i ett teamsmöte som hade kunnat varit ett mejl.
0: Det är hög igenkänning på den.
1: Ja, det har varit. Annette Munoz, hon skriver att hon är på Limnos och ska äta frukost innan danspasset.
0: Åh, Limnos, fantastisk ö i Grekland där vi faktiskt har varit och sänt radio en gång.
1: Ja.
0: Och det finns nog bara typ ett hotell där. Ja. Det kan vara det hotellet.
1: Ja, det är danspasset du har hållit i ett par gånger. Och sen har vi Maria Holm. Hon försöker vika ett dra-på-lakan utan att tappa humöret.
0: Ja, kämpa på. Som sagt, det går bra att ringa oss 90 212. Vi ska se, vi har Anita med oss. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej Anita, vad gör du just nu?
2: Nej men Roger, det är ju jag, Laila.
0: Det står alltså, Anita på min skärm.
2: Ja, när du tryckte in på fel knapp. Nej, men jag ringde i alla fall. För att jag ville bara säga att jag är på toaletten just nu och han är inte in. Så att jag
0: kommer. Okej, vad gör du just nu? Laila är på toa. Ja, har det gått bra?
2: Jag tänkte, jag ringer in och säger strax. Det var lite för kort tid för att bli klar.
0: Ja. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, menar du?
2: Nej, jag vet. Jag tänkte, jag kan ju ringa in och säga vad jag gör.
0: Ja.
2: Men ni hör ju här nu, jag är klar nu.
1: Vad härligt.
0: Ja, använd toaborsten också nu.
2: Ja då. Ja.
0: Ses.
2: Jag kommer.
0: Ja, vad bra. Ses strax. Hej då Anita. Jag kommer att kalla henne Anita nu.
1: Ja, gör det.
0: Ska vi kolla med Johan Eriksson i Stockholm. Hallå.
3: Nej, i Flen, Malmköping.
0: Ja, där är vi. Men Johan stämmer i alla fall.
3: Ja, då, ja. Det stämmer bra.
0: Vad gör du då just nu?
3: Jag sitter och kör en grävmaskin. Vi håller på att dika i ett sommarstugsområde.
0: Alltså man dikar ur?
3: Ja, vägarna så de inte ska svämma över.
0: Ja, det är ett viktigt jobb.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Och hur lång tid tar det, tror du?
3: Ja, det blir väl färdigt idag här. Det är en liten kort sträcka. Vi byter några vägtrummor också.
0: Ja. Men då ska det inte ner någon fiber eller något, utan det är bara att gräva diken.
3: Det är risken att man gräver av, för det ligger så dåligt.
1: Ja, är det dags snart för bygglunchen här nu? Klockan är efter 8.
3: Ja, klockan 9 då tar vi den lådan.
1: Härligt.
0: Tack Johan för att du delade med dig. Ha det bra idag.
3: Ja.
4: Hej då.
0: Och här kommer Anita in i studion igen också. God morgon.
4: Ja, god morgon. Det blev lite fel där. Jag tänkte jag ringer in så ni vet vad jag är.
0: Ja, och då vet alla också hur det ska göras. Det går bra att ringa oss 90 212. Vad gör du just nu?

0: Man blir så glad av Bruno Mars. 12 minuter över 8. Ge oss en liten lägesrapport från ditt liv just nu. Vad gör du den här onsdagmorgonen? Det går bra att ringa oss. 90-212. Ska vi kolla med Daniel i Stockholm? Hallå!
1: Hallå Daniel!
2: Hallå!
0: Hej! Hej. Vad gör du just nu?
2: Jag håller på att förbereda lunch till mina skolelever.
0: Jaha! Vilken skola är vi på nu?
2: Vi är på Skaparskolan som ligger i Huddinge.
0: Och Skaparskolan, jag tackar.
1: Vad blir det för smaskigt i grytan då? Mm.
2: Ja, det blir bland annat en MSC-märkt sejfilé med romsås till, ekopotatis.
1: Trevligt, bra. Vi,
2: ja, sen har vi en chilifärsgryta gjord på vegofärs med ekologisk bulgur till och gräddfil.
1: Vad gott, men gud.
2: Sen har vi även en pastagratäng som är vegetarisk den också.
0: Oj!
1: Jaha.
2: Med vegetarisk bolognese och lite ost på.
0: Ja.
2: Och sen så har vi en jättestor salladsbuffé, nybakt morotsbröd, massa såser till det.
1: Egentligen är det nästan bara vegetariskt idag då, för fisken är ju också man inte då...
2: Ja, Stockholms vegetarisk.
0: Är det många som gormar och svär över att det är så mycket vegetariskt eller?
2: Alltså, jag tycker inte det. De äter med ganska god aptit, så att det är väl lite hur man kryddar och smaksätter och presenterar det helt enkelt.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Alltså, jag förstår inte varför jag gnällde så mycket på skolmaten när jag var liten. Det här låter ju fantastiskt.
1: Ja, det lät jättegott.
2: Visst längtar du tillbaka till skolan nu?
0: Verkligen.
3: Jag älskade skolmaten.
0: Ja, gjorde du det?
3: Ja, jag tyckte det var underbart.
0: Ja, vi hade sånt här kommunalt storkök hemma i Gävle. Ja. Det är ju inte riktigt så längre, har jag förstått.
1: Nej, det är inte.
0: Det är ju skolkockar numera.
1: Ja.
0: Så det har ju ändå gått framåt.
1: Ja, verkligen.
0: Tack så mycket Daniel för att du delar med dig. Hälsa alla elever.
2: Det ska jag göra. Ha det gott.
0: Ska vi ta en till?
1: Ja.
0: Vi tar en tjej då. Vi har Jenny i Göteborg med oss. Hallå.
4: Ja, hej.
0: Hej.
1: Vad pysslar du med?
4: Herregud, jag är i radion.
0: Vad gör du för något?
4: Ja men gud, jag sitter i bilen för jag ska med min son till sjukhuset för att ta bort stygn. Han har opererat sig.
1: Vad har han opererat sig för då?
4: Han har tagit bort några flärpar vid öronen som han föddes med.
1: Aha.
4: Så att det har varit, jag har varit så nervös, jag är nervös. Men operationen har gått så bra och
1: bra.
4: Idag ska han ta bort stygnen.
1: Ja, det kommer bli jättebra.
0: Ja, det kommer att gå bra.
1: Ja.
4: Herregud, hej Laila då.
1: Hej!
0: Jenny, hälsa din son från oss.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra idag.
1: Ha det gott Jenny.
0: Plötsligt var hon med i radio.
1: Ja.
0: Som sagt, vad gör du just nu? Det går bra att ringa oss, 90-212. Orkar du en sista?
1: Ja, det gör.
0: Då vill jag säga god morgon till André som bor i Vallentuna. Hallå.
1: Hallå André.
5: Hallå.
0: Hej, vad gör du just nu?
5: Ja, jag är lantbrukare och jobbar med grisar i Vallentuna då.
0: Nämen.
1: Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Är det klart det finns?
0: Hästar vet jag att det finns en massa i Vallentuna. Men...
1: Hur många grisar har du då?
5: Ja, runt 1000 styck.
1: Du skojar!
5: Ja.
0: Stämmer det att grisar är väldigt renliga djur?
5: Ja, det beror på hur man ser. Ja, det är de.
0: Ja, för jag har hört det någonstans. Ja. Man tror inte det, men...
1: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. De åker förbi och hämtar dem. Jag skickar adressen. De har rymt.
5: Det låter bra.
0: Du, André, nöff, hälsa grisarna från oss.
5: Ja, det ska jag.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Ja, ska vi vara helt ärliga så ja, vi är lite trötta på att prata om oss själva.
1: Ja.
0: Så vi vänder på steken idag. Vi vill veta, vad gör du den här morgonen?
1: Precis, vi vill veta mer om dig.
0: Just det. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj.
1: Är du hos tandläkaren nu till exempel?
0: Precis, eller ligger du i gynstolen? Ring oss. Ska vi kolla med Ariana från Borås? Ja. Hallå.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, Ariana.
0: Vad gör du just nu?
2: Jag sitter i bilen och sätter på mig press-on-naglar.
1: Vad för något för naglar?
2: Press-on-naglar.
1: Ja, press-on-naglar. Du, det är en flickas bästa vän i en mörk stund.
2: Ja, det är så jäkla smidigt.
1: Nej, men det går snabbt.
0: Jaha, press-on-naglar. Man kan inte lita på någon längre.
1: Nej,
0: det är fusk.
1: Du testar och sätter på dig på tånaglarna. Det blir väldigt roligt.
0: Det ska jag göra imorgon.
2: Nej, jag kör bara händerna.
0: Ja, det är bra. Ja, men du, då önskar vi dig lycka till med det, Ariana.
2: Ja, men ha det gott.
0: Hej då.
1: Ha det gott, hej.
0: Folk gör så mycket konstiga saker, olika saker.
1: Ja, nu ser jag henne med de här. Man pressar ju bara på långa naglar. Du förstår vad det är hon gör, eller hur? Alltså det är långa lösnaglar som hon bara pressar på med lim på, klart. Tänk att sätta det på tånaglarna, så långa tånaglar.
0: Är det sådana som Loreen har?
1: Ja, fast på tårna.
0: Vi kollar med Sandra i Uddevalla. Hallå.
3: Hallå.
1: Hallå där.
0: Hej Sandra, vad gör du just nu?
3: Jag är snart framme vid min skola och ska in och ta min examen.
1: Nej, är det sant? I vadå?
3: Jajamän, jag ska bli medicinsk vårdadministratör.
1: Vad får man göra då?
3: Man får göra en massa dokumentation bakom kulisserna. Det har varit mycket latin och sjukdomslära och medicin och sådär.
1: Men har du några frågor nu?
0: Ja, jag sparar ditt nummer. Men du, Sandra, det svåraste av allt måste väl ändå vara att tyda läkarnas anteckningar?
3: Det kan jag säga att det är det.
0: Ja,
1: jag brukar alltid säga när jag ser min son skriva, så brukar jag båda två så säga antingen blir du seriemördare eller läkare.
0: Ja, något av
3: det. Exakt. Sandra. Nej, det ska jag göra. Så jag bjuder den på en examensresa sen, så det blir vandring i Transylvanien.
1: Dracula-land.
0: Jaha,
3: vad spännande. Så det drar jag direkt efter examen här.
0: Nej, men vilken härlig onsdag.
4: Ja, vilken härlig dag du har framför dig, Sandra.
0: Sandra, stort tack, grattis till examen då.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, tack alla som har delat med sig. Hade vi någon på Instagram också, va?
4: Ja, vi har Robert Alasutari som hört av sig och säger: jag sitter och lagar fallskärmar i detta nu.
0: Du, det är ett viktigt jobb.
4: Ja, laga ordentligt.
0: Laga ordentligt. Ja, just det. Fortsätt med det.
4: Ja.
0: Tack igen alla som har hört av sig. Ska vi tävla?
1: Ja, det ska vi.
0: Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila och vinna pengar? Då är det nu du ska ringa oss. Samtal nummer 12 fram får vara med. 90 212 är numret.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att det är just nu långa köer för den som ska åka på E4 mot Arlanda från Stockholm. Det är flera bilar som ska ha krockat på E4 och det är just nu riktigt långa köer mot flygplatsen. Sen till Ronneby där en man livesände på sociala medier under natten, och det här var inte en särskilt bra idé med tanken på att mannen brukade narkotika under sändningen. Mm. Polis åkte till platsen och hittade en mindre mängd narkotika och mannen är nu misstänkt för ringa narkotikabrott. Men så till sist så får den som väntar på något ibland vänta alldeles för länge. En man i Stockholm har nu fått en hyresrätt på Flotta Östermalm efter att ha stått över 42 år i bostadskö. Efter den långa kötiden så har mannen fått ett kontrakt på en 165 kvadratmeter stor våning på Kommendörsgatan. Och den här våningen har då en månadshyra på 19 000 kronor. Ja. Kötiden på 42 år för en hyresrätt är rekordlångt.
0: 42 år.
2: Herregud, äntligen. Plötsligt så händer det.
0: Ja, verkligen. Ja. Står du med i bostadskön?
2: Jag står i den, du vet, man hamnar i slutet av livet. Den här träkistan, den är ju väl alltså en kvadratmeter.
0: Fornuskön, så att säga. Ja. den är inte lika kul. Jag står med faktiskt i den kommunala. Ja. Stått med i,
2: men vad ska du med den till?
0: 20 år eller något sånt.
2: Vad ska du med den till?
0: Ja, men du vet, Östermalm hägrar där framme.
2: Ja, det är det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i de norra delarna av landet och längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: härlig onsdag morgon. Idag så ska den franska värmen svepa in över landet tydligen.
1: Ah, härligt. Ja,
0: vi föreslår utelunch med rosévin.
1: Yeah.
0: Och alldeles strax så kan du vinna pengar i vår tävling Sverige mot morgonsol.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Mm. Nu ska vi tävla igen.
1: Yeah.
0: Sverige mot Morgonzoo i samarbete med Lyckoplatsen.
1: Mm.
0: Och idag har vi med oss en tjej som sitter och kör sand i en lastbil.
1: Hon kör sand?
0: Ja, hon kör sand. Ja. I Örebro bor hon. Tanina, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, Tanina.
0: Så du åker runt med en hel sandstrand på flaket?
2: Ja, en hel sandlåda.
0: Gud, vad härligt. Vart ska du?
2: Ska hämta sand nu.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Men först så ska du få vinna lite pengar.
1: Och då hoppas jag att sanden blir till guld då.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Vem vill du utmana, Tanina?
2: Jag vill utmana Roger.
1: Ja, okay. Då håller vi tummarna.
0: Hej då på er.
1: Lämna studion.
3: Roger ska få gå ut. Tanina, fem påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här. Steve Ballmer var med och grundade Apple. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Sirocco är varm vind från Saharaöknen.
2: Sant.
3: Sant. Lettland, Litauens och Estlands huvudstäder ligger vid Östersjöns kust.
2: Falskt.
3: Falskt. Pol Pot var en ökänd ledare i Thailand.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, det finns godkända vaccin mot Ebola.
2: Falskt.
3: Falskt.
1: Tar vi in Roggan igen. Välkommen tillbaka.
3: Herregud, snabba rycka. Pjum, pjum, pjum, pjum. Okej, Roger.
4: Ja.
3: Steve Ballmer var med och grundade Apple.
0: Steve Ballmer? Steve Jobs fanns det ju en som hette. Men jag undrar om det fanns en till Steve. Sant.
3: Du säger att det är sant?
0: Ja.
3: Nej, det är falskt. Det finns en Steve till.
0: Ja.
3: Det är Wozniak.
0: Wozniak heter
3: han. Men Steve Ballmer, han var inte med där. Sirocco är en varm vind från Saharaöknen.
0: Sirocco. Från?
3: Saharaöknen.
0: Det heter
3: vilken Rocco tänker du på?
0: Jag tänker på Rocco Siffredi. Man får googla honom.
1: Ja. Du menar Sir Rocky?
0: Ja, men då är frågan, det är ju någonting när man är på Gran Canaria. Då sveper du in och vindar med sand. Men heter det? Jag säger falskt.
3: Nej, det här är sant. Sirocco är den här varma vinden från Saharaöknen. Ja. Lettland, Litauens och Estlands huvudstäder ligger vid Östersjöns kust.
0: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Tallinn och Riga ligger vid kusten, men Vilnius ligger inte där. Pol Pot var en ökänd ledare i Thailand.
0: Falskt. Det var ju ett annat land, Kambodja va?
3: Jajamän, på 70-talet, det gick ingen vidare.
0: Nej.
3: Kan vi sammanfatta det som. Det finns godkända vaccin mot Ebola.
0: Ja, det tror jag ju inte att det finns, men bara eftersom du frågar så finns det säkert något. Nej, jag säger falskt.
3: Du säger falskt?
0: Ja.
3: Nej, du skulle ha sagt sant.
0: Ja.
3: Det finns två Ebola-vaccin som är godkända, men inte mot den variant som sprids just nu.
0: Nej, tyvärr.
3: Nej. Så att Roger, två poäng av fem fick du, men du hade inte en chans mot Tanina från Örebro i sandlådan. Hon fick 4 av 5.
0: Wow!
1: Tanina, sanden blev till
2: guld. Det är första gången jag vinner på något.
1: Är det sant?
0: Vad kul! 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med idag.
2: Tack så mycket.
0: Hälsa Örebro, tack för att du är med oss, Tanina.
2: Tack så mycket, tack för ett fint program.
0: Tack, hej då.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. 8:15 är klockan. Vi kan väl passa på att säga grattis till Cher igen.
1: Precis.
0: Det är en riktig gigant. Hon fyller 80 år idag.
1: Det är helt sjukt. Hon är exakt samma ålder som min pappa faktiskt. De kanske skulle kunna bli ett par.
0: Har hon vägarna förbi Pattaya, tror du?
1: Hon gillar väl att parta.
0: Ja, det gör hon. Det tror jag. Ja. Och hon har ju en yngre man också. Ja, som håller henne ung.
1: Ja, precis.
2: Jag skulle ju säga det. Hon är inte riktigt känd för att hålla sig till jämnåriga.
1: Nej, men det är inte min pappa heller. Så kan jag.
0: Kommer ni ihåg musikvideon? If I could turn back time. Ja. Där hon står på ett militärfartyg. Omgiven av bara en massa unga, snygga soldater.
2: I ett kasslenät.
1: Det kändes lite som att alla var för snygga för att vara liksom heterosexuella.
0: Nu skenade min fantasi iväg lite grann.
1: Det var väldigt snygga och väldigt välpolerade män.
0: Jag tänkte att du skulle få välja en Cher-låt.
1: Ja.
0: Som vi spelar om en stund här. Chup Chup Song, Strong Enough, Believe. Vad har vi mer?
1: Jag tar nog Strong Enough.
0: Annars har vi All or Nothing, också en bra låt.
1: Ja, är det något du vill att jag ska välja?
0: Nej, du får välja vad du vill, Laila.
1: Strong Enough.
0: Den är bra.
1: Det är lite uptempo, lite party, lite.
0: Den ska man lyssna på ibland när man mår lite sådär.
1: Ja, men det är perfekt. Sådär.
0: Ja. Strong Enough med Cher dyker upp om en stund för att hylla dagens födelsedagsbarn. Ja, sen var det var det här med fåglarna.
1: Ja, nej, men sluta då. Ska vi prata om fåglarna igen?
0: Ja, det ska vi. Det finns alltså en fågel som kan flyga otroligt långt utan att behöva mellanlanda.
1: Jag älskar din passion för fåglar.
0: Det här är dagens chockbesked. Jag ska avslöja vilken fågel det är. Hur långt kan fåglar flyga innan de behöver mellanlanda?
1: Ingen lämnar radion.
0: Nej!
1: Alla sitter på spänn.
0: Ja, jag ska berätta. Alltså hela din värld kommer att rubbas om en stund. Jag ska berätta vilken fågel det är. Häng med oss.

0: vindstyrka längs västkusten. I övrigt så blir det en del sol. Temperatur från 8 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax så ska jag dela med mig av otroliga fågelfakta. Vilken fågel kan flyga längst utan att behöva mellanlanda? Ja, men det här är helt otroligt.
1: Ja, det är det.

0: Jag ser ju på er att ni är... Ni sitter fortfarande och funderar på den stora fågelfrågan.
1: Ja men gud, alltså jag har ju väntat nu jättelänge.
0: Pratar vi inte otroligt mycket om fåglar just nu?
1: Jo, jag vet det. Du har fått någon dille på det.
0: Jag? Ja. Det var ju du som pratade om en fågel igår som du hade kört på.
1: Ja, tack för påminnelsen.
0: Och sen hittade jag ett ägg ute i min trädgård häromdagen.
1: Som nu någon har snott.
0: Som någon, ja, för dagen efter var det spårlöst försvunnet.
1: Var väl mamman som hittade tillbaka med ägget? Ja, eller någon som har smaskat upp
0: det? Det kan ha varit en räv också som hittade ägget. Ja. Men vi ska komma i lite stämning här. Kommer ni ihåg den här?
1: Ja,
0: den här har man ju blivit utsatt för några gånger. Och sen kommer någon in med en shotsbricka.
1: Ja.
0: Fågeln Roger. Jo, det var ju det här med hur länge en fågel kan flyga.
1: Ja.
0: Utan att mellanlanda, så att säga. Och jag har googlat lite grann här. Mm. Det finns ju några som kanske... Det här är inget de skulle... Om jag var en höna till exempel, då skulle jag inte skryta med det här.
1: Nej, okej.
0: Okay. 10-15 sekunder.
1: Oj.
0: Kan en höna vara i luften.
1: Ja, det var väldigt lite.
2: Ja, det var lite.
0: Ja, men örn. Örn. En örn kan flyga mellan 2-4 timmar.
1: Ja, men det är bra.
0: Utan att behöva landa. Sen har vi kråkan. Den kan flyga i 6 timmar.
1: Jaha.
0: Tycker ni att det är spännande?
3: Ja, mer.
0: Anka.
1: Wow. Den kan inte flyga länge.
0: Hur länge tror du?
1: Den är som en höna, tror jag. Nej, det är den inte. Den kan flyga lite. Vi säger så att den kan flyga typ i 20 minuter kanske.
0: Nej, 10 timmar.
1: Oj, så jävla
0: Anka. Och håll i dig nu. Jag säger bara tornseglare.
1: Vad fan är det?
0: Ja, det är en fågel. Den kan flyga i 10 månader.
1: Oj, va, utan att landa? 10 månader?
0: Ja, enligt mina googlingar så kan den flyga i 10 månader.
1: Wow.
0: Men första priset, mina vänner, går till albatross. Mäktiga vingar. Vikingarna.
1: Hur länge kan den flyga då?
0: Den kan flyga i 1 år.
1: Men, du skojar, utan att stanna. Förstår du i slutet av det här året hur slut han måste vara?
0: Ja, precis. Och det står här också att pilgrimsfalken, ja det är inte en albatross.
1: Nej, det är...
0: Men pilgrimsfalk är också imponerande. De parar sig medan de flyger, och då, när de parar sig, då är de i fritt fall.
1: Oj.
0: Ja. Så att de måste liksom få till det innan de, så att säga, ja, landar.
1: Du skojar.
0: Nej.
1: Vänta lite, jag är snart klar. Men nu kommer marken, Gösta.
0: Och jag vet inte hur det är med er. Förlåt om jag blir lite personlig här. Men att ha vuxenmys under tidspress,
1: Det vill man inte ha. Under dödshot.
0: Tänk att se marken komma närmare och närmare. Men förlåt, vi lämnar pilgrimsfalken. Albatross.
1: Ja,
0: 1 år.
1: Ja, det är helt sinnessjukt.
0: De är mästare på att glidflyga. Och det står här att de kan flyga 22 000 kilometer på 46 dagar. Genom att de utnyttjar havsvindarna utan att behöva flaxa. Mm. Och det står här att unga albatrosser stannar ute till havs upp till 5 år.
1: Mm.
0: Ja, har du zoomat ut nu?
1: Ja, det har jag. Nej, men jag tänkte på albatrossen. Är inte det de som har den här stora munnen också, som kan ha massa fiskar i och sådär? Är det inte? Nej,
4: är inte det pelikan?
1: Eller pelikan.
0: Ja, det är pelikan.
1: Jag är inte bra på det här. Jag är inte pensionär än, Roger. Jag har fått ditt pensionärskörkort precis.
0: Tyvärr har jag ingen fakta om pelikanen. Men jag kan googla det till imorgon. De kan också sova i luften, albatrosser.
1: Ja.
0: De sover medan de flyger genom att växla mellan hjärnhalvorna.
1: Som delfiner.
0: Ja, så att jag ber ett tips till alla. Om du står där och ska återfödas som någonting och du får välja.
2: Ja.
0: Välj en albatross. Mm.
1: Det är jävligt bra. Tänk om man skulle kunna sova här på jobbet samtidigt som man jobbar.
0: Samtidigt som man gör radio. Gör inte vi det ibland? Ja, Fabian.
3: Tips på samtalsämne till imorgon. Hur länge kan fiskar simma?
0: Bra idé, Fabian.
3: Mm, googla den.
0: Du, jag kollar det till imorgon.
3: Olika fisk.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över nio, Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är vi det.
1: Jajamän.
0: Tullen på Arlanda har gjort ett väldigt märkligt fynd. Mm. De har nämligen fångat en känd svensk artist,
1: ja,
0: som har åkt fast i tullen.
1: Oj.
0: Och som sagt, det var ett lite annorlunda fynd, mm-hmm, kan man säga. Vi tar det här om en liten stund.
1: Ja, det gör vi.
0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att det kan bli väldigt höga elpriser i sommar. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. De höga elpriserna kommer bland annat bero på torka, som innebär att det blir mindre vatten i vattenmagasinen. Och skulle det bli blåsigt, då skulle det kunna ge en dämpning på priserna, då vindkraften skulle kicka in.
0: Snart köper jag en trampcykel och en egen elgenerator.
2: Ja, du är inne på något.
0: Ja.
2: Ja. Och efter att ha sett i stort sett likadant ut i 25 år så kommer nu Googles välkända sökremsa att göras om. Sökfältet kommer att gå från att vara en enkel remsa där man skriver sin sökning till att bli en AI-box där man kan skriva sökningar och lägga in bilder och filmer. Och man gör den här ändringen bland annat för att man ska kunna prata fram och tillbaka med söktjänsten med följdfrågor.
0: Mm. Gud vad jag ska prata nu med Google.
2: Men avslutningsvis så har man nu på morgonen utsett årets trädgårdskryp. Varje år så utser rikare trädgård en liten hjälte i trädgården. Mm. Och i år så är vinnaren gråsuggan.
1: Ja, den där lilla äckliga som kryper in på badrumsgolv.
0: Jag känner spontant att det är lite nyhetstorka idag, va?
1: Ja, ja. Ja.
0: Årets trädgårdskryp.
2: Ja, gråsuggan. Ja. Och den här lilla rackaren, den äter och bryter ner döda växter och så hjälper den till med att skapa näringsrik jord. Och de benämns då som små underjordiska trädgårdsmästare, så de ska man vara rädd om.
1: Ja, det var ju för sig lite gulligt.
0: Då ska jag gå hem och mata gråsuggorna idag.
1: Mata trädgårdsmästaren.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix

0: Shabusi i Riksmorgon Zoo. Härlig onsdag morgon. Mm. Har du hört om den där artisten? Svenska artisten som landar på Arlanda från Spanien och åker fast i tullen. Påkommen med knark under pungen.
1: Nej, men va?
0: Det är Aftonbladet som rapporterar om det här. Man hittade också 30 stycken narkotikaklassade tabletter i bagaget som mannen inte kunde uppvisa läkarrecept på.
1: Det här var alltså en artist?
0: Ja, det här är tydligen en svensk artist. Då.
1: Oj.
0: Cannabis var också som han hade gömt under pungen då.
1: Ja, och
0: då...
1: Du gillar att säga det om igen, just där. Jag
0: tycker det var lite kreativt ändå.
1: Under pungen.
0: Och då frågar förhörsledaren här enligt Aftonbladet, känner du till att det är olagligt att föra in cannabis i Sverige? Och då svarar artisten, ja, alltså jag hittade det i fickan och fick panik, så jag stoppade det under pungen.
1: Nej, men herregud. Vet han om att det också är olagligt att ha det under pungen?
0: Ja, det, nej, det visste han inte om.
2: Det låter ju som att han har en hel fallskärm där inne där han kan stoppa in allt möjligt.
0: Men
1: det var väldigt mycket han hade ju.
0: Det var en stor pung kanske, jag vet inte, men nu döms han till 30 dagsböter. På om 250 kronor. Så det blir 7500 spänn.
1: Du skojar?
0: Nej.
1: Det var det?
0: Det var det.
1: Jaha.
0: Håll inte på och smuggla in cannabis i Sverige.
1: Och lägg det under pungen.
0: Nej. Här ska du få några goda råd nu från den kinesiska almanackan. Smuggla inte in cannabis. Det står faktiskt att du inte ska gå på restaurang idag.
1: Nej.
0: Du kan däremot med fördel tvätta och stryka kläder idag.
1: Oj.
0: Och så är det en bra dag för att bjuda goda vänner på middag.
1: Toppen.
0: Också en bra dag för att köpa en trisslott.
1: Ja, och lägga den under pungen.
0: Nej, sluta nu. Håll inte på. Här är Kimberly på Riksa 5.

0: Kimberly från Melodifestivalen Eternity i Rix Morgon Zoo. Ja, tidigare i morse så var det dags igen. Vi avslöjade ännu en stad som vi kommer till i sommar med vår festivalturné.
1: Jajamän, och det blir Stockholm.
0: Det blir Stockholm den 12 augusti. Så är vi där. Nu börjar det bli ett gäng städer.
1: Ja, roligt.
0: Ja, det ska bli otroligt skoj i sommar. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram. Har vi några tv-tips för den här onsdagen, Lotta? Det är väl Sveriges mästerkock ikväll, va?
2: Ja, det är det. Och sen är det ju också hockey-VM.
0: Ja!
2: Sverige-Slovenien, 20:08 är det nedsläpp.
0: Ja, vi kan väl passa på att skicka en styrkekram igen till en av våra favoriter, Niklas Gide, som jobbar här i Via Playhuset där vi sitter också.
1: Visst.
0: Han har ju varit hemma och varit jättesjuk, dubbelsidig lunginflammation.
1: Ja. Stackarn.
2: Och magsjuka fick han ju dessutom. Så att han har varit jättedålig. Ja. Han har fått köpa ett helt gäng nya skjortor, för alla gamla skjortor har blivit för stora när han har varit sjuk och blivit dålig. Så att, men nu ska han vara med på VM, men läkarna tror alltså att det kommer ta ett år innan han är helt återställd.
1: Ja, stackarn. Men det viktigaste är att han blir återställd.
0: Ja.
1: Man får toka på det positiva.
0: Styrkekrama till Niklas Ide. Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor i Laila ordjakt. Häng med oss.
3: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: På väg in i onsdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Vi drar igång 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Och vi ska ta reda på om det blev någon 10 000 den här morgonen.
1: Ja.
0: I succé-tävlingen Lailas ordjakt.

0: Det här är Rix Morgonzoo med Imagine Dragons. Det är många som sitter och väntar på Cher. Mm. Vi firar ju hennes 80-årsdag här i studion. Och Laila fick ju välja en Cher-låt för en stund sedan.
1: Yeah. Strong
0: enough. Den är på gång.
1: Ja, bra. Du har ju lovat det.
0: Jag lovar, den dyker upp alldeles strax.
1: Hoppas jag hinner höra den innan jag liksom coola vippar.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi ska tävla igen i Lailas ordjakt. Vi gör det varje morgon klockan 6:30.
1: Ja.
0: Och vem hade vi med oss i morse?
2: I morse var det Frida Hillbom från Gävle.
0: Ja, god morgon Frida.
3: Hej.
0: Hej
1: Frida, hur mår du?
3: Jo, jag mår jättebra, hur mår ni?
1: Det är bara bra, tack. Strålande. Du på väg till jobbet?
3: Absolut, precis.
1: Ja, vad jobbar du med då?
3: Jag jobbar i Tobo, i fabrik där.
0: Tobo?
1: Mm. I Fabrik.
3: Mm. Ja,
0: då får, då får du åka en bit varje dag.
3: Ja, det är en bit att åka.
0: Hur lång tid tar det? 50 minuter.
1: Oh, det är en bra bit. Ja, bra. Men då kan du väl tjäna upp lite bensinpengar, eller varför inte ta hem hela potten med 10 000?
3: Jo, men jag tänkte att det blir jättebra.
1: Kan du reglerna?
3: Jo.
1: Då tycker jag vi går direkt till på bokstaven, Roger.
0: Ja, det gör vi. Och idag så får du bokstaven G. G som i Gullefjun. Och det är vårt eget lilla Gullefjun. Vår producent Alexander som håller koll på poängen här.
4: Tack.
0: Är du redo, Frida?
3: Ja.
0: Och vi kan väl påminna om det lilla ordet pass.
1: Ja, precis. Det får du inte glömma.
0: Ja, om du kör fast. Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
3: Järn. Nej, stall.
1: En butik. En butik.
3: Pass. Pass.
1: Ett fotbollslag.
3: Gävle IF.
1: En blomma.
3: Guldfitta.
1: En tv-serie.
3: Gud. Pass.
1: En krydda.
3: En vadå?
1: En krydda.
3: Jag tror
1: vi tar en liten kopp kaffe på dig, va?
3: Ja, jag tror det.
0: Frida, jag tror att du sökte efter ordet gullviva.
3: Ja. Jag vet inte.
0: Gullsippa, finns det en sån?
1: Jaha, jag hörde gullvippa.
0: Jaha.
3: Jag vet inte, jag kommer inte på någonting.
0: Då kollar vi med Alexander.
4: Ja, och Gävle IF.
0: Det finns. Gävle IF finns, det absolut.
4: Ja. Vi är för gullvippa, en liten tröstpoäng.
1: Fast det var väl sippa hon sa.
0: Ja, jag tror hon sa sippa faktiskt.
1: Ja, det hörde jag också.
4: Ja.
2: Gulsippa finns om vi vill sträcka.
0: Ja, nej, men vänta nu här.
1: Nej.
0: Hon sa gullsippa.
1: Men vadå, blev det bara 100 kronor?
4: Ja.
1: Ja, men det räcker dit.
4: Ja.
3: Ja, jag håller
0: till jobbet. Ja. Frida, 100 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
3: Ja, tack.
0: Men det är bara att borsta av sig och gå vidare.
4: Ja.
0: Får du en ny chans imorgon.
3: Ja, tack.
0: Ha en härlig dag på jobbet nu.
5: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: det är dagens födelsedagsbarn, Cher, som fyller 80 år idag. Hon har gjort otroligt mycket bra musik.
1: Fantastisk musik.
0: Vi satt här under låten och kollade på lite Cher-klipp på nätet.
1: Ja.
0: Det är ett klipp där det är under en konsert.
1: Ja.
0: Hon har en fantastisk peruk på sig och någon slags kroppstrumpa.
1: Ja.
0: Och så avslutar hon konserten med att säga...
1: Fråga publiken.
0: Jag vet inte vad din farmor gör ikväll.
2: What's your granny doing tonight?
1: Ja. Cool, så klockrent.
0: Cool kvinna.
1: Hon står på scenen och de andra virkar hemma.
0: Ja. Det är Cher och Dolly Parton.
1: Ja. Ja, lite så.
0: Det är våra gudinnor.
1: Ja.
0: Ja, vi kan väl tipsa om vår podd.
1: Ja, ladda ner XFM-appen så finns vi där i poddformat. Vi har massa vi har snackat om idag.
0: Ja, vad har vi i podden idag, Lotta?
2: Ja, mycket, men jag vill ändå lyfta upp dig, Roger. Du har varit i ditt esse idag.
0: Jaha, tack.
2: Vi har fått historielektion om hattar.
0: Ja.
2: Och kepsar.
0: Ja, just det.
2: Ja. Mm. Och sen har du snöat in på fåglar. Så vi har fått veta allt om fåglar och hur länge de kan vara i luften.
1: Jag vet inte hur mycket du snöade in det här programmet just nu, Lotta. Det är hattar och fåglar.
0: jag skulle kalla det succémorgon.
1: Det finns ju lite annat också.
0: Ja, det finns en del annat också. Som sagt, det är bara ladda ner XFM-appen. Där hittar du oss och vår podd. Och alldeles strax så drar vi igång. 45 minuter musik nonstop. Ella Tiritiello om en stund. Och först ut Jacqueline.

0: flyttbestyr, vet du.
1: Ja, det är klart.
0: Så vi får se hur jag mår imorgon. Mm. Det är mycket att tänka på. Vad gör du idag, Lotta?
2: Jag ska jaga ridkläder. Ja. Jag ska ju på ridläger i helgen för vuxna damer. Och då har jag inga ridkläder. Och sen ska jag till Systembolaget, för det här kräver också vin.
1: Jaha. Ja.
0: Tjejweekend, då är det vin och hästar.
1: Och dricka galopp.
2: I den ordningen.
0: Ja, dricka galopp kan jag göra.
2: Galopp, ja.
0: Och Laila, vad gör du då?
1: Nej, men jag kommer bara ta det lugnt faktiskt. Och ligga och sola lite.
0: Ligga hemma i badenstolen. Mm. Ha en fantastisk onsdag. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är Rix FM-favoriten Ella Tiritiello.

inte en låt om att hitta tillbaka till sitt ex, utan en låt om att hitta tillbaka till sig själv. Man kan ju tappa bort sig själv ibland. Det gjorde jag igår på ICA Maxi. Vi har sådana tvåvånings. Och jag skulle köpa shampoo till min sambo. Stod på en lapp. Men det är så otroligt små bokstäver. Så jag kände mig väldigt förvirrad och bortkommen. Jag tappade bort mig själv. Men nu är jag tillbaka. Här är jag! Och nu är det onsdag med Ola på Rix FM. Nu kör vi!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: 2026 blir det Eurosummer. Ja, det är det alltid för oss som bor i Europa. Men det kan vara kul med en låt som förstärker den känslan. Inte dåligt. I veckans hitvarning, den kommer lite senare under förmiddagen här på Rix FM.

0: 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och vi fortsätter avslöja städer som får besök av Rix FM festival i sommar.
1: Via Play presenterar Rix
0: FM festival. Luleå är klar, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona och Kalmar avslöjade Roger och Laila i morse. Och i eftermiddag hos Martina Thun får du reda på ytterligare en stad som får besök av Rix FM festival i sommar. All info som vanligt på rixfmfestival.se.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu är det tävlingsdags. Varmt välkommen in på 9212 till Ola Lustig på Rix FM. Sveriges snabbaste frågesport är det frågan om. Ring och vinn 1000 spänn på 2 sekunder. En fråga och 2 sekunders betänketid alltså. Vi hörs på 9212 nu.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Det gör vi tillsammans med Venor varje dag vid den här tiden. Och vi ska till Önnestad utanför Kristianstad.
1: Ja.
0: Hej Lena.
1: Hej, hej.
0: Nu ska vi tävla. Vad har ni för väder?
1: Idag, ja men det är soligt om morgon.
0: Vi har nog, vi har typ 18 grader varmt. Det är otroligt fint idag.
1: Ja.
0: Och du vet att vi kommer med festivalen till Kristianstad.
1: Ja.
0: 31 juli kommer vi.
1: Yes.
0: Och nu ska vi ställa en snabb fråga. Du är redo?
1: Jag är redo.
0: Ingen vår utan hot om strejk från SAS. Antingen är det kabinpersonalen eller piloterna. Nu är det dags igen då. Förhandling pågår. Och då undrar jag, Lena, vad står SAS för? Det vill jag ha ett svar på. Nu!
1: Scandinavian Airlines System.
0: Yes, det är rätt! Du fick till systems där på slutet. Helt rätt. Bra!
1: Tack.
0: Ja, de håller på att trassla med facket här. Och du vinner 1000 spänn från Venor.
1: Oh, perfekt.
0: Och jag vill tillägga också att jag älskar SAS-personal och jag önskar dem rättvisa villkor och ersättning för sitt jobb.
1: Ja, jag håller med.
0: Lena, ha en superhärlig vårdag i Kristianstad då.
1: Ja, det ska jag ha. Tack ska du ha.

0: hos Lady Gaga. Otrolig, och Myra Granberg är det. Och vi är på gång att dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och så ska vi tävla i lunchklockan. Du kan vinna en hel veckas luncher. Det är onsdag med Ola Lustig, välkommen till oss.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu sätter vi fart på den här onsdagen. Jag plingar, du ringer. Det är 9212 som är numret till lunchklockan. Lycka till! En hel veckas luncher ligger i prispotten. Och vi är igång med 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: gladare än vanligt.
1: Nej, precis som du brukar. Det är lunchklockan som har plingat och då ska du ringa 90212 precis som Bosse från Huddinge. Heja!
0: Heja! Heja Huddinge!
1: Härligt att snacka med dig.
0: Ja, kul att få komma fram och prata med dig också.
1: Det här gör vi tillsammans med Circle K och du vinner då en hel veckas luncher på Circle K. Ni har ju flera stycken i ditt område.
0: Det har vi, ja.
1: Men du, vilket väder idag alltså.
0: Ja, det är bra.
1: Kan du smita från jobbet lite, tror du?
0: Jag kör på ATP-touren.
1: Det är en glad pensionär vi har med oss,
0: ja,
1: på tråden.
0: Ja, det kan man säga. Väldigt glad pensionär.
1: Ja, du låter livlig, hörru.
0: Ja, det är rätt.
1: Vad ska en glad pensionär hitta på idag då? Du ska åka till Circle K såklart, men efter det?
0: Ja, så småningom. Jag ska klippa lite gräs.
1: Nej, vad mysigt. Bosse, du får önska låt också såklart.
0: Ja, då önskar jag Dansband. Det regnar och regnar med Lasse Stefanz.
1: den är otrolig. Men nej, där säger vi nej.
0: Du får, ja, men då tar jag Scott Sherrans brorsa, Ed Sherran med Perfect.
1: Den är fin.
0: Ja, den är fin.
1: Ja, vi kör Ed Sherran då.
0: Ja, det är bra.
1: Hälsa Scott Sherran.
0: Jag ska hälsa honom.

om nya Adele, Sienna Spyro med Die on this hill. Det här är riktigt fint. Finns en intervju med Sienna på våra sociala medier också om du vill veta mer om den här 19-åriga brittiskan från London. Otrolig sångröst. Nu kör vi. Die on this hill.

kväll är det hockey VM klockan 8 på Viaplay. Vi möter Slovenien. Det här måste vi klara. Det måste vi verkligen. Kör! In med pucken i mål, eller vad de säger. Lycka till. Det här är Smash Into Pieces på Rix FM.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Sara Larsson och Shakira, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Bra drag, det blir en Eurosummer 2026. Och det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: Vem älskar inte boyband? Vi har ett nytt brittiskt pojkband på ingång. De var här i studion för några veckor sedan. Trevliga killar, 7 stycken var de. Det var mycket att hantera. De heter December 10. De kommer alldeles strax med Angel. Och så blir det Peg Parnevik och veckans sittvarning med Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

liten påminnelse om att man inte alltid måste ta upp kameran och fotografera för att minnas. Man kan minnas ändå, och det här är nya brittiska pojkbandet December 10. Det finns en intervju med dem på våra sociala medier. Vi heter @RixFM. Otroligt gulliga pojkar. Låten heter Angel. Ny musik på RixFM.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgonso. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, det är en lång lista nu.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med Middagar från Hello Fresh.
2: Vi var bara kids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då.

Förutom allmänt hyfs då, så har vi bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör som jag säger nu, upp med volymen för Sara Larsson och Shakira, veckans hitvarning.

0: Vi är framme vid lunchen. Det här går undan och vi är faktiskt halvvägs igenom arbetsveckan. Du har varit så duktig. Det här är också 5 dagars vecka, va? Herregud. Hur ska vi klara det? Men det gör vi tillsammans. In i lunchlådan och kaffet, och jag fixar bäst musik just nu från 18s Darin och Harry Styles.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Riksmorgon så i morse med Roger och Laila. Det finns podden klarklippt och redo att klickas på inne i Riks FM-appen. Ladda ner den och klicka på Roger och Laila. Trevlig lyssning nu.

Eurosummer. Sara Larsson och Shakira, veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu blir det Harry Styles, American Girls. Och det är bara typ en halvtimme kvar, sen kör vi drömresan, där vi har 1000 spänn i prispotten här på Rix FM.

0: och alldeles strax tjuvjakt, 1000 spänn, Imagine Dragons, Medina och Jack Style, Turn the Lights Off.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgon Zoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, det är en lång lista, du.
1: Det är en väldigt lång lista. Jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

kvar den här veckan ju. Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn. Jag minns fortfarande första gången vi hörde bap, här ute på Riks FM-redaktionen. Otrolig låt. Och nu är det på med solbrillorna. Vi ska till Chicago.

0: Nu är det på gång. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan såklart. Och 45 minuter musik nonstop om ett par minuter på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Mitt Södermalm i Stockholm. Hallå i Sverige! Det är Rix FM här med Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Perfekt på jobbet!
1: Vi underhåller Sverige.

0: Nu är det tävlingsdags, det är drömresan. Tre frågor på Gotland idag, vi reser med Peter. Nu kör vi, frågesport.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu från Stenungsund. Peter, tjena!
2: Tjena!
0: Där är det fint. Vad ska du till Gotland att göra?
2: Där skulle jag återuppleva lite minnen där jag och min fru träffades för 1000 år sedan.
0: Nej, det var mysigt.
2: Ja.
0: En blöt natt i Visby, eller?
2: Typ.
0: Var är vi någonstans?
2: 1986.
0: Nej, är det sant?
2: Och fortfarande tillsammans.
0: Still going strong. Underbart att
2: höra. Jajamän.
0: Ja, men det är klart att ni ska få återuppleva den kärleken. Här kommer lite frågor på Gotland då.
2: Ja.
0: Vi börjar med veckan som man inte ska vara där. För då är ju stockholmarna där. Vilken vecka är Stockholmsveckan?
2: Vecka 30.
0: Nej, nej.

0: Nej, då går det bra. Det är vecka 29. Och då vet du det, men det blir ingen poäng.
1: Ja.
0: Men vi fortsätter med en fuktig och mörk berömd grotta där man kan gå guidade turer och frysa arslet av sig. Vad heter den här populära grottan?
1: Grottorna där, de heter Lummelunda.
0: Ja, det gör de. Där blir det poäng. Bra, bra, bra, bra, bra. Och Högan, Lågan, Kärringberget och Plågan finns på Gotland. Vad är det för något?
1: Det går jag bet. Kan det vara väderkvarnar?
0: Det är rätt! Bra, Peter! Ja, men 2 av 3. Du får 1000 spänn ändå. Från TUI, grattis!
1: Tack så mycket.
0: Vad heter frugan?
1: Frugan heter Ulrika.
0: Ulrika, du har det bra med Peter. Glöm inte det.

0: musik just nu.
1: Har en beef med hela Europa. Hur kan 19 låtar Eurovision vara bättre än det här? I don't think so. Nej, där hade de fel.

Vi är halvvägs in i arbetsveckan. Det är nästan full fart mot helgen och vi har strålande väder. I alla fall här i Stockholm där vi har Rix FM-studion. Hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Jag som är Ola Lustig och det här är ny musik på Rix FM från Brooklyn. Bebe Rexha.

0: Torslandasonen med de fina texterna, det är Victor Lixell såklart. På Rix FM där det alldeles strax ska bli ny musik med Jay Smith, Glasshouse och Sara Larsson. Och Jacqueline med Woman.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också tills min yngsta son Kit. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder.
2: Ja, men alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

ju veckan då vi avslöjar alla städer som får besök av Rix FM Festival i sommar. Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona och Kalmar är klara. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina Thun ytterligare en stad som vi besöker med Rix FM Festival.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira kommer i eftermiddag. Och det här är ny musik med Jay Smith och Ingrid Glasshouse.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgonso. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, ja, det är en lång lista nu.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: sätter fart på onsdags eftermiddag. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Taylor Swift, Madonna-klassiker, Gracie Abrams och Molly Sandén och Medina. Och så kommer Martina Thun och drar igång Rix FMs eftermiddag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: Up Sverige.
1: Det gäller onsdagskvällens tv-underhållning. Hockey-VM självklart, men jag har också en annan grej till dig.
2: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
1: Alla Super Mario-fans, nu finns den nya Super Mario Galaxy-filmen på Viaplay. Hyr och köp, den är riktigt bra. Jag såg den på bio, men jag ska se den igen. Och vi har just nu en tävling på våra sociala medier där du kan vinna exklusiv merch från den här filmen. Ett riktigt kanonpaket. In och tävla och kolla filmen på Viaplay. Trevlig tittning, nu blir det bröllopsaktuella. Taylor Swift, 3 juli. Det är då bröllopsklockorna klämtar.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Det är onsdag mitt i veckan. Det är den 20 maj och det ska bli matigt och gott och inspirerande, för det är matprofilen Sofia Henriksson som kommer förbi. Vi ska prata om matiga snacks, girl dinners, alltså sånt som bara är gott och härligt att trycka i sig. Strax innan klockan 4 så dyker hon rakt in i radion. Och så ska vi ju avslöja ännu en stad som Rix FM festival besöker i sommar. Det kommer att bli en toppen onsdag eftermiddag. Välkommen.

fråga att svara på våra sociala medier. Och idag är frågan, när är det okej att tjuvkika? För det är det väl ibland. Ja, det är klart det. Nu ska vi in med Ella Tiritello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att två av bidragen i årets Melodifestival skapades delvis med AI.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också, tills min yngsta son Kit. Mm-hmm. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder.
2: Ja, men alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Martinas nöjesminut presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
1: Kylie Minogue drabbades av cancer men höll det hemligt för omvärlden. Det framkommer i en ny Netflix-dokumentär. Första gången hon fick bröstcancer var 2005, men 2021 när hon gjorde sin stora comeback kom cancern tillbaka. Något hon valde att inte berätta om. Idag är hon helt frisk. Och två av bidragen i årets Melodifestival skapades delvis med hjälp av AI, det rapporterar tidningen Musikindustrin. Det handlar om Brandsta City Släckers Rakt in i elden och Meira Omars Dosett Daram. Kompositören Anders Vretov säger att han har använt AI-verktyget Suno.

0: Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgonzoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, det är en lång lista nu.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: till huvudstaden och nu ska du få veta ännu en stad där vi ska dyka upp i sommar. Och jag är väldigt, väldigt glad att meddela att vi ska återvända till Norrköping den 14 augusti.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Riks FN.

0: ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om hon skulle samla en majoritet. Och det säger hon på en pressträff. Socialdemokraterna går dock till val som enskilt parti. Paret som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren döms nu för förargelseväckande beteende i tingsrätten. Och det rapporterar Sirene. Nu anmäler internatskolan Lundsberg SVT till granskningsnämnden på grund av dokumentären Arvtagarna som Dokument inifrån har släppt. Och det skriver skolan i ett pressmeddelande. Skolan anser att dokumentären bryter mot opartiskhet och saklighet.

för våren Fever Dream här på Rix FM. Martina Thun heter jag som hänger med dig, och lite senare i eftermiddag så kommer det härlig och god matinspiration. Det är favoriten Sofia Henriksson som kommer tillbaka, och vi ska få tips på matiga snacks och så kallade girl dinners. Det kommer att vara, ja, redan nu så vattnas det i munnen på mig, för jag vet om hur det brukar vara när jag och Sofia pratar om mat. Underbart. Igår var det ju väldigt spännande. Då var äkta paret Niklas och Katarina Ekstedt här. De har ju alltså skrivit en bok ihop, fastän de har lovat varandra att aldrig jobba ihop. Du ska få höra lite hur det lät om en stund. Men nu ska vi in med nytt från Vella. Det här är Dance Without You på Rix

0: Igår var det Niklas och Katarina Ekstedt som var här och gästade. De har ju skrivit en roman ihop. Och när de väl hade bestämt sig för att för första gången någonsin arbeta ihop, så gjorde de det här.
1: Dansrum. Det var på ett konferensrum och griffeltavla. Och fika. Eller katerbullar.
0: Så en underbar bild som målas. Ja. Och vem var det som lite höll i konferensen?
1: Nej, det var Katarina.
0: Det var Katarina.
1: Ja, ja, alltså. Jag har nog bara tillsagt att vara där i tid.
0: Men det är ju också jätteintressant det här med att, som du sa inledningsvis, Niklas, så hade ni bestämt att ni ska aldrig jobba ihop. Ni har varit tillsammans länge, i 20 år ungefär. Vad såg ni för farhågor med det här projektet?
2: Ja, men att vi inte, alltså att vi tog med oss jobbet hem. Alltså hemma så pratar vi om andra saker och vi försöker inte prata så mycket jobb, utan liksom prata andra saker. Så det var väl mest det, att vi inte skulle få ledig stund.
3: Nej, exakt.
2: Ja, det har vi inte haft.
3: Nej, det har vi inte haft. Men det har ändå funkat ganska bra, för jag har delat upp det ganska boken. Det slås ju ner som olika köksscener.
0: Ja.
3: Och de har ju Niklas fokuserat på.
0: Ja, just det. Det,
3: och där kan jag ingenting. Alltså jag är inte alls bra på mat.
2: Nej, men alltså jag trodde ju aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle gå in så här mycket för en roman. Alltså, för jag har verkligen levt som Pierre.
0: Är det så?
2: Kocken i
0: du klev in i hans och blev Pierre på något sätt?
2: Ja, eller? Nästan lite obehagligt mycket.
0: Nej, på vilket sätt då? Hur märktes det av?
2: Nej, men jag har haft svårt att släppa honom. Alltså jag är så här, det här skulle nog Pierre tycka om. Här trivs nog Pierre. Och, alltså det var väldigt... Nej, det jag trodde jag faktiskt aldrig.
3: Men det var kul, du har ju massa böcker hemma också som du slog i för att se vad det var för rätter man lagade och försökt ha det så autentiskt som möjligt.
2: Det var ju väldigt bra, för Pierre är en del av den här The Great Generation, de här männen som då föddes under, eller liksom upplevde depressionen och sen så var aktiva andra världskriget och sen hade sina restauranger eller sina företag efter andra världskriget. Det var så superframgångsrika entreprenörer som Tore Wretman och det finns ju massor med Kamprad och så vidare.
0: Ja.
2: Och det som är bra med de här männen är att de var otroligt självgoda.
0: Ja.
2: Alltså, det kommer aldrig hända igen. Så de skrev ju ner allt om sina fantastiska uppdrag. Så vårt källmaterial har varit fantastiskt.
3: Alltså så mycket vi har kunnat hittat. Så det har varit jättekul.
4: Martina Thun.
5: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Saga Ludvigsson på Rix FM. Är det någonting jag gillar så är det en riktigt bra djurnyhet. Och nu har jag en toppen sån. Det handlar om en man i Australien som gick till mataffären för att handla sig lite sallad. Och när han kom hem med sin matkasse och öppnade upp salladspåsen så satt där en liten grön groda. En pytteliten, det finns bild på den. Den är så himla söt. Den här grodan, den döptes till Greg och såg ut att må bra trots att det verkar som att grodan har varit inplastad och på resande fot ett tag. Men ju haft lufthål i påsen och sallad att mumsa på. Den här mannen och hans vänner valde att släppa ut Greg i en damm i närheten av bostaden. Och för att ge lilla grodan ett glatt farväl så spelade de Crazy Frog. Älskar sådana här nyheter! Bästa jag vet!

0: tjuvkika. In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM. Rix

0: 5 grader norr till 12 i söder. Och imorgon så blir det mest mulet väder.
1: Riks FM, eftermiddag med Martina Thun. Vi underhåller Sverige.

0: Swift på Rix FM. Det är Martina Thun och det är producent Elin. Vi har ju en sån spännande fråga idag. När är det okej att tjuvkika? Och det här är ju en fråga som har uppkommit utifrån att vi ju tjuvkikar en hel del.
1: Ja.
0: Och jag tänker vara rätt fram nu.
1: Ja, men var det nu.
0: Vi tjuvkikar väldigt mycket på grannarna mitt över gatan från den här studion.
1: Ja.
0: För vi har sån otrolig insyn i folks lägenheter. Ja. Och vi har fått en väldig koll.
1: Jag menar så,
0: på många av dem.
1: Ja, det är inga liksom, det är inga som går runt nakna. Det är
0: nej.
1: Inte det, utan det är mer så här... Ja, nu äter den lunch.
0: Det är vardagligt liv.
1: Den som jobbar hemma idag.
0: Exakt. Ja. Vi har blivit väldigt insatta i det eftersom vi har varit här i många, många år och sett det här. Och det är ju en form av tjuvkikning.
1: Ja, 100%.
0: Som ibland kommer vi på oss och tänker, är det här okej?
1: Ja, frågan är alltså.
0: Ja, jag tycker ju att det är okej.
1: Jag tycker ju kanske också det. Men just nu när du säger det högt så blir det lite så här att jag skäms lite.
0: Ja.
1: Men det är väl jätte... Jag tycker att det absolut är kul att people watcha.
0: Ja, sen det är det ju
1: annat när de är hemma hos sig själva.
0: Ja, det är ju det. Det är det som känns lite så. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det känns okej i det här fallet.
1: Man ser ju inte några ansikten.
0: Nej, alltså, nej men
1: det är
0: exakt.
1: Inte, det är ju väldigt anonymt.
0: Vi skulle inte känna igen någon på stan.
1: Nej,
0: vi ser ju nästan bara skuggor.
1: Ja,
0: så,
1: ja.
0: Och ha koll på när folk flyttar in och flyttar ut.
1: Ja, precis. Och det ser man ju liksom.
0: Ja, det. Jag har ganska svårt för att identifiera liksom tillfällen när jag tycker att det är fel att tjuvkika.
1: Ah.
0: Fast jag har kommit på ett.
1: Ah.
0: Och det är om man står till exempel på en buss och kikar på någon annans telefon. Det tycker jag känns så fel. Om jag liksom råkar kolla på vad någon
1: bråkar med sin sambo.
0: Ja, då känns det att då är det inte okej att tjuvkika.
1: Men har du tänkt på att det är vissa som har svårt att hålla blicken från andras skärmar?
0: Ja, gud,
1: alltså, det är ju väldigt tydligt när folk så här rör sig för att se vad man skriver.
0: Och det tycker jag, där är det inte okej.
1: Nej.
0: Det är en tjuvkikning som är... Nej,
1: du drar gränsen vid telefonen.
0: Ja.
1: In i folks sovrum, absolut.
0: Helt
1: inga
0: lugnt.
1: Problem.
0: Inga problem.
1: Inte på min telefon.
0: Telefon. Men kolla in hos folk.
1: Märklig gränsdragning. Men,
0: Men det är lite märkliga gränsdragningar i tjuvkikning. Det här ämnet är ju lite tveksamt redan från början, kan man säga.
1: Ja.
0: Så att, in och säg vad du tycker. När är det okej att tjuvkika är frågan idag. Nu ska vi in med Smash Into Pieces. Här är Hallå på Rix FM.

Pantrix på Rix FM. För första gången någonsin ju så ska det hållas NATO-möte i Sverige. I Helsingborg närmare bestämt, och där håller man som bäst på att göra fint inför det här historiska mötet. 2,2 miljoner kronor läggs på att pynta staden så att den ska vara riktigt fin när alla utrikesministrar kommer dit. Bland annat så har över 2000 blommor köpts in, och man passar även på att rusta upp Sofieros slottstrappa. Det ska vara fint när man får fin besök. Imorgon hålls ju det här självaste NATO-mötet. Nu ska vi in med Sabrina Carpenter. Det här är Espresso på Rix FM.

Du ska få tips på snacks som kanske är lite mer än snacks, lite mer matiga, lite mer girl dinner-aktiga. Det är matprofilen Sofia Henriksson som kommer hit och tipsar och inspirerar alldeles strax. Men först ska vi in med New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Det ska bli matinspiration, för hon är tillbaka. Sofia Henriksson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om snacks. Vi ska prata om lite matigare snacks. Snacks som kanske man kan bli lite mer mätt av egentligen.
1: Ja.
0: Där ska vi vara idag. Jag vet ju om att du gillar ju snacks.
1: Älskar snacks. Jag kan nog bara leva på snacks. Och det var med så här girl dinner när det blev en trend att man bara ska liksom äta snacks till middag och allting som är gott och plock.
0: Alltså det underbart. Är ju, det älskar man ju. Jag älskar också att girl dinner blev en grej. Om det är någon som har missat det, hur skulle du förklara den trenden?
1: Det är väl egentligen en anledning att liksom äta det man är sugen på och tycker är gott. Och det blir oftast väldigt sådär ihopplock. Och på sociala medier är det oftast att man liksom tar en stor tallrik och så lägger man upp kanske lite cornichonger, lite skinka, lite ägg, lite tomatsallad. Man liksom gör små minirätter på en stor tallrik. Allt som är gott och salt och mumsigt.
0: Alltså, jag älskar den. Men är det också viktigt att det ska vara snyggt?
1: Det är viktigt att det ska vara snyggt. Eller lite så här, det behöver inte vara snyggt, men det ska ändå kännas så här tilltalande att det är små grupper.
0: Du får inte
1: liksom blanda ihop allting. Då förlorar du hela girl dinner.
0: Ja, precis. Det får inte bli en sörja av saker.
1: För det tänker jag, det kom ju någon så här backlash med en så här boy, vad sjutton kallar de det? Boy någonting.
0: Aha.
1: Men då var det ju mer att lägga allting i en skål och röra runt med en sked. Och det är ju verkligen så här, det äckligaste man kan tänka sig. När man bara, nej, gör det liksom i alla fall uppdelat. Så du kan ta ett snack, så det här, sen äta lite av det. Och så är det lite, så lite chips.
0: Och också den här tanken på att man, så här, man är ensam hemma och gör det lite fint och mysigt för sig själv.
1: Man tycker om det kanske hälla upp liksom ett glas med is som man ska dricka någon läsk eller

0: Och det här, det behöver inte vara så, man kan få unna sig när man också är själv.
1: Och du ska liksom öppna det där olivpaketet eller burken, alltså bara för att du själv, så kan du ju fortfarande äta allt som är gott.
0: Exakt, liksom. Så otroligt tillåtande och härligt med girl dinner. Vad är ett smart sätt att liksom mata till snacks då, tycker du?
1: Alltså det känns som att varje gång jag är här så landar vi i röror.
0: Röror eller grill,
1: men det är också typ definitionen av min matlagning.
0: Ja.
1: Och det är ett väldigt bra sätt, tänker jag. För i röror kan du oftast ha liksom grekisk yoghurt eller ostar eller bönor i hummus eller så här, papa ganoush. Alltså alla röror kan ju vara väldigt matiga. Och kan du dippa, oavsett om det är chips eller bröd eller grönsaksstavar, allting kan du dippa i en röra.
0: Ja.
1: Eller liksom ta på ett bröd.
0: Vi måste prata vidare om det där med att man kan dippa allting, för jag har vissa frågor kring det faktiskt.

0: Mer Sofia Henriksson. Strax nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att paret som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren döms nu för förargelseväckande beteende i tingsrätten. Och det rapporterar Siren. Den danska sjöfartsstyrelsen frias i ett fall där överlevande och anhöriga till offer vid storbranden på färjan Scandinavian Star hade krävt skadestånd. Och det meddelar domstolen i Nästved. Branden var i april 1990 och 159 människor dog. Och nu anmäler internatskolan Lundsberg SVT till granskningsnämnden på grund av dokumentären Arvtagarnas och dokument inifrån har släppt. Och det skriver skolan i ett pressmeddelande.

0: Men... Det är Sofia Henriksson som är här och vi får inspiration kring hur man kan mata till snacks. Jag ville ju fråga om man kan dippa vad som helst, för att jag verkar ju vara sist i världen på att förstå att man dippar chicken wings. Det såg ju jag på TikTok, någon som åt så gott. Jag har nog inte ätit så mycket
1: chicken
0: wings.
1: Nej, alltså jag kände där att du har ju inte ätit det heller på riktigt sätt i så fall.
0: Nej, jag har inte det.
1: Det ska ju vara sån här goda sås, sån här hot buffalo sauce, och den ska liksom vara så här klistrig, men också att den är liksom het. Och så lite där milda med den här grönmögelost-dippen. Alltså, det är så gott. Oj.
0: Ja, för när jag såg det här så tänkte jag har missat någonting. Och allt blir ju gott när man dippar det. Så är det ju.
1: Det är ju superenkelt att göra hemma. Om du köper chicken wings, du kan köpa frysta. Släng in det i ugnen eller en airfryer eller vad du nu har. Ta fram massa dippsåser och sen kan du bara sitta och så här kladda ner händerna.
0: Ja, det här ska jag göra.
1: Och lite celery sticks.
0: Ja, ja, gud vad gott. Men du har ju en 2.0 vad gäller dipp.
1: Ja, tycker jag själv. Det är ju inte liksom revolutionerande, det har ju funnits länge. Men varma dipper, bakade dipper.
0: Och alltså, vad innebär det?
1: Jo, men det innebär att du hade ju kunnat göra en dipp med liksom, pickle dip var ju väldigt trendigt nu senast, men med pickles, med cheddarost och crème fraîche och massa örter, vad du nu gör i din dipp. Mm. Men att du sen bakar den i ugnen. Ah. Så att den blir varm. Och ja, majs är jättegott att ha i, men så att den verkligen blir, du vet, de här osttrådarna som ligger upp. Så allting du dippar blir liksom varmt.
0: Nej, men alltså, gud, det här känns så gott. Alltså, apropå allt man dippar i.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Nej, men istället blir som en typ ostfondy. Fast tänk dig att den är lite mer uppblandad, så den blir lite fräschare. Ha i massa gott lök, bacon, vad du än vill liksom, i princip. Du kan verkligen gå loss med vad du har i dippen. Och sen bakar du den. Men då är det viktigt att ha någon typ av ost i. Men du kan ju ha lite fetaost eller cheddarost eller vilken ost du egentligen vill. Men det blir liksom, då kladdar det till det och får liksom den här ostiga
0: känslan. Något som ostar till det.
1: Och sen om du har gräddfil eller crème fraîche eller vad du nu har för liksom annat fett att i dippen.
0: Ja.
1: Men det blir så jäkla gott.
0: Oh, gud vad underbart. Och känsligt.
1: Ser det på något sätt.
0: Ja, men 1000%. Bara in i ugnen lite.
1: In i ugnen och så bakar du av. Ganska hög värme så att du bara får egentligen en liten yta och att det blir varmt.
0: Ja. Vad har du mer för snacksfavoriter förutom dipp och röror förstås?
1: Ja, men dipp och röror tycker jag ändå kommer högt upp. Men sen så alltså jag är ju ändå mycket för att pimpa saker som kanske, alltså så här, man gör saker extra lyxigt.
0: Ja.
1: Men saker du har hemma som så här grönkålschips, kikärtor som du rostar eller popcorn som du pyntar med liksom parmesanost och grejer eller smaksätter med olivolja. Eller, jag tycker att ibland så blir man lite lat och så gör man liksom ingenting speciellt med grejer utan att du kan ändå pimpa det. Men även nu när det finns massa primörer, alltså steka upp så här pimentos de padron som alltid finns eller sparris, att gör det till liksom lite mer snacksvänligt. Ja. Melon börjar ju komma jättegod, melon med skinka och mynta och... Gör lite sån alltså nektarin och tomat och mozzarella sallad med massa basilika och
0: alltså olivolja. Gud, och det vattnas i munnen.
1: Ja, men
0: det finns så mycket.
1: Varje
0: gott.
1: Gång jag sitter här så
0: jag vet,
1: jag är så hungrig.
0: Det är helt sjukt.
1: Jag är så sugen på allt.
0: Vi pratar vidare om goda snacks strax på Rix FM.

0: är Sofia Henriksson som är här. Vi pratar om hur man matar till, kanske lyxar till snacks. Och vi var ju inne på det när vi pratade om, du nämnde melon och goda sallader. Om man vill liksom ha somriga snacks, eller somra till sitt snacksande, vad ska man fokusera på tycker du då?
1: Ja, men dels lite råvarorna som vi har nu. Det känns ju rätt uppenbart. Både liksom med alla grönsaker och frukter som finns. Men sen älskar jag att grilla också. Mm. Och alla snacks går ju att grilla.
0: Går alla snacks att grilla?
1: Ja, men alltså i princip. Eller det finns i alla fall väldigt mycket snacks som är grillbart. Ja. Om man ska säga. Alltså tänk så här majs. Ja, eller alla typer av grönsaker kan du ju grilla. Ja. Och det är ju trevligt. Och det är trevligt också att stå där vid grillen och så här snacksa lite. Man har dukat upp en liten bricka. Även om man bara är själv. Alltså så här, bricka till grillen. Och sen har man liksom ätit så mycket så man är typ mätt när man väl har grillat klart maten. Men då kan man ju också se det som att man gör, istället för att grilla så här, varsin köttbit till alla, man grillar en köttbit och så skivar man upp den och har någon trevlig chimichurri på. Ah. Alltså så ser man liksom själva det som plocket. Ah. Så det behöver inte vara en hel måltid till alla.
0: Det där gillar jag jättemycket, att grill också kan bli plock. För grill är underbart, men det kan också bli väldigt mycket. Och plockmiddagar är ju så roliga. Och ska man äta ute och sitta och kunna liksom... Exakt. Det är fantastiskt.
1: Och att man kanske inte behöver vara så rädd för att allting ska ligga rätt på grillen. Alltså du kan ju ställa en kastrull, en gjutjärns liksom panna på grillen. Mm. Och då kan du steka olika så här chorizo och korvar och sånt som ligger i en olja, eller räkor som du lägger i så här vitlöks- och olivolja. Oh. Du kan ju ha liksom skålarna på grillen och då kan du också äta det direkt när det är varmt. Det behöver inte vara så här, åh nu väntar vi på att vi ska grilla färdigt allt. Utan att det liksom blir lite eftersom, lite så här tapas vibe.
0: Underbart, för det är det också att ibland när man pratar snacks så tänker man liksom kallt av någon anledning. Ja. Men det behöver du verkligen inte vara.
1: Nej, det kan vara varmt. Och om inte annat, grilla bara bröd. Oh. För grillat bröd smakar väldigt mycket godare än rostat bröd.
0: Oh. Det är så
1: du
0: gott.
1: Får den här grillade smaken. Ja. Och då kan du ha det brödet till den varma dippen eller allt snacks du har förberett. Liksom.
0: Ja. Ja, gud, det här grillade brödet till alla de här goda dipperna och rörorna.
1: Exakt.
0: Alltså bara det hade
1: gjort min... Eller bara släng på massa paprika, grilla jättehårt, mixa med valnötter eller solroskärnor, olivolja, vitlök. Får en jättegod så här paprikaröra. Alltså, funkar superbra till allting.
0: Det är otroligt. Det
1: här och då
0: är...
1: måste du nästan ha en grill, för du kan liksom inte göra det utan den här grillsmaken på paprika.
0: Visst har jag rätt i att du i alla fall sedan förra året har grillat typ allting och levt med din grill.
1: Alltså, det är...
0: du snöade in lite på grill, va?
1: Väldigt mycket på grill. Jag inser att det är så lätt också. Så här. Man kommer hem sen, ska äta någonting. Ja, men fan vad skönt, jag slänger på grillen, för då behöver man inte hålla på diska efteråt. Och det blir liksom, man står där ute och så grillar man och så kommer man in så är allting klart. Liksom.
0: Det är jätteroligt att komma hem sent och bara, men bara slänger på grillen. Ja. De flesta tänker väl att det är lite mer jobb, men du är inte
1: Kanske, men har man kolgrill blir det ju mer ett projekt. Men det har jag släppt lite med, dels för att jag inte får ha det på min balkong. Nej. Men sen också för att det går så jäkla snabbt med gasol.
0: Alltså
1: på 7 minuter så är det varmt.
0: Allting grillas.
1: Allt grillas nu. Nu är det verkligen grillsäsong.
0: Det skickar vi med som inspiration. Grilla allt och gör snacks av det. Ja. Så gott. Nu måste jag ju testa chicken wings med sås.
1: 100%. Det är det första. Nästa gång vi ses måste jag prova.
0: Måste jag gjort det. Tack för idag.
1: Tusen tack.

anmärkningsvärt att varenda gång Sofia Henriksson är här och vi pratar mat, oavsett vad det är för mat eller vinkel vi har på mat, så får jag alltså, det vattnar så i munnen på mig. Hon har ett sätt att prata om mat som är helt otrolig, och nu blir jag så sugen både på att testa chicken wings med såser och att göra den här bakade dippen. Det lät ju helt otroligt. Du ska få Gräsulla här, här får vi på Rix FM.

0: frågan idag är: när är det okej att tjuvkika? In och dela med er vad du tycker på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: temperatur från 5 grader i norr till 12 i söder. Och imorgon så blir det mest mulet väder.
1: Vi underhåller Sverige.

Mr. Probs på Rix FM känns som en sommarlåt tycker jag. Waves. Det är Martina Thun som finns med dig. Det har ju i alla fall enligt rubrikerna varit lite av ett ordkrig mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch. Något som har tonats ner av Ebba. Jimmy Åkesson vill ju att Systembolaget ska ha öppet även på söndagar. Det tycker han behövs för att monopolet ska upprätthålla någon slags legitimitet som han säger. Och Ebba Busch, hon håller inte med om det här med söndagsöppet. Hon sa i någon intervju att hon tycker att det säger mycket om Sverigedemokraternas prioriteringar inför valet. Och sen så satte SVT någon lite spetsig rubrik om att hon liksom går emot Åkesson. Och det har hon sen reagerat på, gått ut och sagt att folk måste chilla Gunilla med sina rubriksättningar. Man gillar hennes lingo ibland, Ebba. Nu ska vi in med Medina. Det här är Viva Lamour på Rix FM.

0: Mix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Riks morgonso. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, ja, det är en lång lista du.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Riks morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är ju Thomas Stenström som har gjort årets VM-låt. Den släpptes här om veckan och ganska direkt så fick den massiv kritik. Bland annat för att han återanvänder textrader från ett gammalt soundtrack. Och många tycker att den här låten inte är peppig nog när det ändå är en VM-låt då. Men Thomas Stenström, han tar kritiken med ro. Faktum är att han bryr sig inte alls. Han säger till Aftonbladet att han tycker att låten är perfekt.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, när är det okej att tjuvkika? Jag tycker ju att det är okej att tjuvkika på sina grannar. Jag gör ju det hela eftermiddagarna på grannarna som bor huset mitt emot den här studion. Så mycket, jag ska inte säga hur mycket, men jag har tjuvkikat väldigt, väldigt mycket på dem. Och jag tycker att det känns okej. Sak jag inte tycker är okej, det är om man tjuvkikar på någons mobil när man står på bussen. Där känns det som att, nej, det får man inte göra. Vad säger du? När är det okej att tjuvkika? Ring mig på 90212.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också tills min yngsta son Kit. Mm-hmm. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder AI.
2: Ja, men alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Tidigare idag inträffade en trafikolycka i Piteå mellan en personbil och en lastbil. Och nu så meddelar polisen att föraren av personbilen, en kvinna i 80-årsåldern, har dött av sina skador. Anhöriga är underrättade. Paret som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren döms nu för förargelseväckande beteende i tingsrätten. Och det rapporterar Sirene. Programchefen Mikael Kutschera lämnar SVT höst efter nästan 30 år på kanalen. Och det skriver journalisten. Han är en av 85 anställda på SVT som sökt och beviljats avgångserbjudande.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, då har vi ju den här frågan. När är det okej att tjuvkika? Jag vill dra in min producent Elin i det här också. Vi båda tjuvkikar ganska så mycket på grannarna som bor tvärs över gatan från den här studion. Det är ett helt sånt här lägenhetskomplex och man ser rakt in i allas lägenheter. Man ser liksom inte deras ansikten, men vi har ganska bra koll på vad folk gör. Och den här tjuvkikningen tycker jag känns okej faktiskt. Jag vet inte varför, men jag tycker att den är okej. Jag menar, men tjuvkikar inte på sina grannar, det gör man väl. Sen kan jag tycka att det är fel att tjuvkika på någons mobiltelefon när den står på en buss till exempel. Då får man inte stå och överkolla. Det är min åsikt. Vad säger du om det här med att tjuvkika? När är det okej? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi pratar lite grann om vad som är rätt och fel här idag, kan man säga. Det är Per som är med på luren. När är det okej att tjuvkika?
2: I affären på vad andra handlar, så man kan få lite uppslag.
1: Ja, vilken bra tjuvkikning ju.
2: Jag tycker den är suverän, för jag är så piskast dålig på att komma ihåg på tusan vad jag skulle handla när jag väl kommer till affären.
1: Så då går du och kika lite i andras korgar och får lite så här inspiration?
2: Ja, oftast undrar jag vad är det där och hur tillagar man det. Men ibland så, ja.
1: Gud vad roligt. Har du vågat dig fram och fråga det någon gång? Vad ska du laga av det där idag?
2: I och med att jag är översocial, så det har jag säkert. Jag tänkte inte vad jag kommer ihåg just nu, men det är säkerligen.
1: Underbart. Den här tjuvkikningen gillar jag. Den ska jag verkligen börja med.
2: Ja, men kanon.
1: Tack snälla för att du ringde.
2: Tack själv.
1: Ha det. Hej.

0: Sofia Henriksson som var här och inspirerade. Det gjorde hon verkligen med hur man kan få snacks att bli lite matigare, att bli lite mer som en middag men god och plockig. Och hon hade ju världens smartaste tips på hur man ska göra med sin dipp. Du ska få det om en liten stund här.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också, tills min yngsta son Kit. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder.
2: Ja, men alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Temperatur från 5 grader norr till 12 i söder. Och imorgon så blir det mest mulet väder.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Julia Henriksson som var här och inspirerade till lite mer matiga snacks. Och hon tipsade om den bakade dippen.
1: Du hade ju kunnat göra en dipp med liksom, pickle dip var ju väldigt trendigt nu senast. Men med pickles, med cheddarost och crème fraîche och massa örter, vad du nu gör i din dipp. Mm. Men att du sen bakar den i ugnen. Så att den blir varm och majs är jättegott att ha i, men så att den verkligen blir, du vet, de här osttrådarna som ligger upp, så allting du dippar blir liksom varmt.
0: Nej, men alltså, gud, det här känns så gott. Alltså, allt man dippar i.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Nej, men istället som en sån här ostfondy. Fast tänk dig att den är lite mer uppblandad så den blir lite fräschare. Ha i massa gott lök, bacon, vad du än vill liksom. I princip, du kan verkligen gå loss med vad du har i dippen. Och sen bakar du den. Men då är det viktigt att ha någon typ av ost i.
0: Det var så mycket goda tips. Du kan höra hela intervjun både på vår hemsida och så finns den som podd om du söker på Martina.

När man blir så stor som Harry Styles, då kan man göra världsturné genom att välja ut en god stad och sen köra 10 shower där. Det är ju det som pågår i Amsterdam just nu. Du ska få senaste från honom, American Girl.

vilka städer Rix FM festival kommer till i sommar och nästa avslöjande. Ja, det sker ju imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix Morgonzoo, och sen så ett till avslöjande hos mig på eftermiddagen. Nu Taylor Swift på Rix FM.

0: Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Riks morgonso. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, det är en lång lista du.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Riks morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Dags för mig som heter Martina Thun att tacka för idag. Nu får jag lämna över radion till Johan Svängberg som kommer att vara ditt fina sällskap resten av kvällen. Han kommer såklart att bjuda på Riks Topp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om dom döms för brott som allvarligt skadar Sveriges vitala intressen. Och det är enligt ett beslut som nu har fattats i riksdagen. Men då det handlar om en grundlagsändring så krävs dock ett andra beslut efter valet. Tidigare idag inträffade en trafikolycka i Piteå mellan en personbil och en lastbil. Och nu så har polisen meddelat att föraren av personbilen, en kvinna i 80-årsåldern, har dött av sina skador. Åtalet mot kvinnan som misstänks ha avlossat skott mot Rihanna och A$AP Rockys hem skjuts upp. Beskedet kommer efter ett beslut om att kvinnan först ska genomgå en psykiatrisk utvärdering, och det uppger Billboard.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med mestadels klart väder i de mellersta delarna av landet. I övrigt så blir det mulet, temperatur från 5 grader norr till 12 i söder. Och imorgon så blir det mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Jag har fått haft en fin, fin onsdag. Det är Svängberg som ramlar in i studion. Jag heter Johan Svängberg.
5: Ja,
0: vi ska i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut Molly Sandén med Miriam Bryant om sin vänskap i Superlim och Silvertej.
6: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Dagliga topplista är igång. Johan Svängberg studion. Hela vägen upp till nummer ett kör vi som vanligt. Och så har jag också med mig tre nyare låtar, tre bubblare som du ska rösta in. Vi tar väl den första redan nu. När Bebe Rexha lånar från Faithless, Insomnia. Det här är New Religion som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se.

0: Hurra för sommaren! Kärlek från Medina på plats nummer 4. Skönt, halva listan avklarad. Fortsätter mot nummer 1 om en liten stund. Dessutom ett par bubblare. Tain Impala och Jenny gör Dracula. Och så är Marcus och Martinus tillbaka med en ny banger lagom till sommaren.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

sväng. Där som kör. På väg upp mot första platsen och så en bubbla att rösta in alldeles strax från Tame Impala och Jenny i Dracula. Men först sätter vi tänderna i Felicias My System. Nummer 3.

0: Bye. El Sistema. Det är Systembolaget hon sjunger om där. Felicia tar plats nummer 3.
1: Rikstopp 6. Klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion. Och medan Felicia faller från tronen så tar vi upp en bubblare här. En ny låt. En superhit från australiensaren Tame Impala som har fått sällskap av Blackpink. K-pop-stjärnan Jennie här i Dracula. Om du gillar vad du hör, rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: Temimpla och Jenny bubblar alltså i Dracula. Rösta in till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här kommer andra platsen från Kygo, Khaled och Griffin med lite sparad kärlek minst.

0: har några kramar på lagar, kanske en kyss också. En långtradare som man sa förr.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Från Kygos andra plats till en sista bubblare när Bröderna Brothers, Marcus och Martinus är tillbaka i sällskap av sångerskan Leone. Då låter det exakt så här. Låten Moonlight. Och du kan rösta in via riksfm.se.

0: den där.
1: Ja, den påminner om någonting, va? Leonie och Marcus Martinus bubblar med Moonlight. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
2: Bäst musik just nu.
3: Framröstad av dig.
1: Nummer ett på Rikstopp 6 klockan 6 kommer från Just Jack Style och John. Den här kan vi.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Ja, men det blev ju Turn the Lights Off som tog första platsen. Frågan är hur det blir imorgon torsdag. Det bestämmer ju du i vanlig ordning genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfn.se. Gör så! Johan Svängberg i studion med 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
0: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

ju Svängberg som kör. Sara Larsson, Ella Tritello och mera från Jay Smith som är tillbaka med en ny låt om en liten stund. Mm.

Where Are You Now? Spelar egentligen ingen roll. Vi har precis fått igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM som du kan lyssna in var som helst i universum. Bara laddat ner den världsberömda Rix FM-appen till din söta lilla mobil. Svängberg i studion, hockey-VM har ju dragit igång. Jag vet, det känns ju alltid helt fel. Precis när sommarvärmen kommer så ska det åka skridskor, men så är det. Hockey-VM kan du såklart se på Viaplay, och ikväll möter Sverige Slovenien i hockey-VM. 20 minuter över 8 på Viaplay.

Du kan väl dansen, va? Känns man måste kunna Sara Larssons Lush Life dans så här 2026. Det är lite som att man var tvungen att kunna Macarena back in the day. Svängberg i Rix FM-studion denna onsdag den 20 maj. Kan det vara så att du fyller år idag? Så fall vill jag bara säga stort grattis till dig på födelsedagen. Och om du fyller den 20 maj så delar du ju födelsedagen med lite andra sköningar, som skådespelaren Mikael Segerström. Han blir 82. Andreas Lundstedt från Alcazar och mycket annat fyller 54. Och en som fyller 80 låter exakt så här.

Svängberg på Rix FM. Tar en iskall mimosa och väntar in sommaren. Och apropå att inte göra någon nytta alls, idag är det IT-chefens dag idag. Alltså personen som är chef över dem på IT, som bara varje gång man ringer dem: min dator funkar inte. Bara, har du startat om? Nej, gör det då. Ja, det funkar det. Ja, som att bli meteorolog. Man säger saker.

Det blir som det blir. Svängberg på Rix FM, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Jag håller på att skriva på en önskelista här. Rix FM festival ska ju turnera runt i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi håller på att droppa alla städer under den här veckan. Jag håller på att skriva en önskelista om artister man gärna vill ha med i år på Rix FM festival. Här är en av dem. Jay Smith, som är tillbaka tillsammans med Ingrid i nya låten Glasshouse. Bäst musik just nu.

0: Fading like a flower. Det får väl vara vintern då som fejdar ut. Våren för all del också. Nu ska vi ha sommar och ingenting annat. Johan Svängberg i onsdagsstudion. Det börjar dofta helg igen med A-Teens och en ny sommarplåga kanske från Petra Marklund som har släppt en låt. Då ska du få mer från världsturné aktuella Bruno Mars.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också tills min yngsta son Kit. Mm-hmm. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder.
2: Ja, men alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Blue, da baby. Vilken comeback. 18's Iconic, de skriver jag också upp på min önskelista om sköna artister som borde åka med på Rix FM Festival i sommar. Vi får väl se då. Och apropå härliga stjärnor, här är en som är tillbaka lagom till sommaren 2026. Händerna mot himlen för Petra Marklund i senaste låten Mitt hjärta en rebell. Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgon Zoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, det är en lång lista, du.
1: Det är en väldigt lång lista. Jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Stargazing. Härligt med onsdag på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och nu är det snart sommar på riktigt.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Sommartecken. Tradition starkare än midsommar att vi åker Sverige runt med några av de absolut hetaste artisterna just nu. Idag kan vi avslöja att Rix FM Festival kommer till Stockholm den 12 augusti och Norrköping den 14 augusti. Stockholm och Norrköping är alltså klara för Rix FM Festival. Imorgon bitti avslöjar vi flera ställen hos Roger och Laila i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Det är ju Svängberg som kör. Du ska få David Guetta. Det blir Sara Larsson och mera från Smash Into Pieces. 45 minuter musik nonstop.

ingen aning vad du gör. Ja, det är kärlek det där. Man får ett litet leende och bara blir helt knäsvag blir man. Svängberg i Rix FM-studion precis i början av 45 minuter. Musik nonstop och Sanna Nilsen i Waste Your Love.

45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Ja, vi snackade om det innan. Det hör ju sommaren till att man ska ut på isen och åka skridskor. Nej, men det är ju hockey-VM som vanligt. Det är alltid så här års. Hockey-VM kan du såklart se på Viaplay. Och ikväll så möter Sverige Slovenien i ishockey-VM. Matchen startar om en stund, 20 över 8 på Viaplay alltså.

Man kan knappast kalla det tur. Sara Larsson är på allas läppar och i allas öron över hela planeten. Hon har fått sitt stora genombrott internationellt, men hon har ju jobbat svinhårt för det i typ 10 år eller mer. Kanske sedan hon föddes. Dags för Smash Into Pieces nu på Rix FM. Hollow, bäst musik just nu.

0: Ja, förlåt. Boulevard och Broken Dreams. Sitta där och götta sig åt andras olycka, alltså tydligen. Från Green Day till Ed Sheeran. Det blir låten alla snackar om också. Dracula från Tame Impala och Jenny om en liten stund. För det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgonzoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, ja, det är en lång lista nu.
1: Det är en väldigt lång lista. Jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Nu ska vi till The Land Down Under. Australiensaren som kallar sitt projekt för Tame Impala. Det är väl typ en enmansorkester. Han är lite halvflummig men bra ändå. Fick ju en jättehit med den här låten som vi hör nu, Dracula. Den blev den ännu större när Blackpink-stjärnan Jenny joinade festen. Dracula alltså på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Ge mig ditt dragspel. Be your friend, Stereo Love, Cheat Codes och Edvard Maja på Rix FM. Jacqueline Woman, mer från The Weeknd och Gräsla väntar också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Och här har vi Gresela, Hall for Me. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: En snabb bil, gärna utan tak. Som den här gamla reklamen. När en grävskopa, typ han ska ringa och försäkra sin bil va. Så råkar någon grävskopa eller någonting bara riva av taket på hans bil. När han står i samtal med försäkringsbolaget bara, ja, jag har en cab. Det vill man ha. Fast car cab. Det blir ettan från vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6 om en liten stund. Dessutom mera från både Medina och Ed Sheeran.
1: Ja, och i morse så blev det en del prat om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
2: Jag har ju använt det mycket också tills min yngsta son Kit. Mm-hmm. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
1: Ja, det går åt mycket energi när man använder
2: AI. Alltså, jag vet. Nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
1: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här.
0: Ja, det är en lång lista du.
1: Det är en väldigt lång lista.

0: Hallå Glow, Ed Sheeran på Rix FM. Kul att du lyssnar, Johan Svängberg i studion. Man vet att det blir sommar när
1: Viaplay presenterar Rix
0: FM Festival. Du ska inte tro att det blir sommar ifall inte vi kör runt om absolut största och hetaste artisterna i Sverige från norr till söder. Den här veckan avslöjar vi vilka städer vi kommer till med festivalen i sommar. Det är officiellt nu. Rix FM Festival landar i Stockholm den 12 augusti och Norrköping 14 augusti. Stockholm och Norrköping. Imorgon bitti hos Roger och Laila får du flera städer.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Wengberg som kör. Mal Smith blir det. Felicia, Taylor Swift och Avicii också om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.

5 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion, denna sena onsdagsafton. Och så här dags brukar jag rota lite i våran önskelåda på rixfm.se eller på vår Insta till exempel. Kan du alltid tipsa om låtar du tycker jag ska spela, gamla som nya. Helena, Helena från Gävle, hon tyckte att det var dags för den här. Of Monsters and Men, gruppen heter det alltså. Låten Little Talks. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: prata om min flyttplanering. Tack gode Gud för AI. ChatGPT kommer att inreda hela vår lägenhet.
1: Jag har ju använt det mycket också, tills min yngsta son Kit. Jag fick jättedåligt samvete när han säger, vet du hur mycket vatten du gör av med?
0: Ja, det går åt mycket energi när man använder AI.
1: Alltså, nu vågar jag knappt använda ChatGPT.
0: Då kan jag säga att det gick åt en hel flod igår. För det var halva Dalälven. Och vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Fever Dream, det är Alex Warren som kör låten, alltså Svängberg i studion med tjejen som kan sjunga så att rutorna spricker. Varning för hög volym alltså. Här är senast Spiro, Die on this hill på Rix FM.

0: Originalet, ingen annan rör mig som du. Hörru, nu är det sommar i luften, va?
1: Via Play presenterar
0: Sommar betyder att vi ska åka runt med de absolut hetaste artisterna i Sverige. Sommar igen. Vi kommer att komma till Stockholm den 12 augusti och Norrköping 14 augusti. Och fler städer avslöjas imorgon bitti. Och så Roger och Laila.
1: Riksfn Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riksfn presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

45 minuter musik nonstop på Rix FM, Svängbergs studion. Ja, den här veckan drog han alltså igång sin omtalade världsturné. Jag snackar om Harry Styles. Han inleder med att köra ett gäng spelningar i Amsterdam den här veckan. Sen drar han väl vidare till London, tror jag. Jag snackar om Harry Styles, American Girls på Rix FM.

Dansa på, ja, men då passar det väl bra att vi får in Bebe Rexha nu. Hon har ju lånat från Faithless dansklassiker Insomnia, I Can't Get No Sleep. New Religion heter den på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riks FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Imorgon är vi tillbaka i Rix Morgonzoo. Succé förra gången när vi ställde frågan, så vi gör det imorgon igen. Vad är det konstigaste du har glömt kvar?
1: Precis, och jag har ju med mig min lista här, Roger.
0: Ja, ja, det är en lång lista du.
1: Det är en väldigt lång lista, jag är redo.
0: Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar.